0: Τι Μάξι.
1: Jo, kako je vroče, v mojem stanu na avtu je kako v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko ohladiš?
2: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Ljutomer po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič dve.

0: 8500 8500 400.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Toti Maxi.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
2: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
8: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
9: Kaj bo danes za kosilo?
10: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
9: Sveže?
10: Lokalno.
9: Domače?
10: Vedno.
9: Pa okus?
10: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
9: Torej kosilo danes. Večerja pa?
10: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
9: Kaj?
10: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
9: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi.
1: Prihaja varaška noč.
2: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
1: Ogrirana nas bo skupina Misteri. Nato pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
2: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
1: Na nepozabno varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
2: Vstopnine ni.
1: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč, sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na 3x2.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite.

0: Tudi domu, na prag!
1: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na 3x2.krim-trgovina.si.
2: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS Trgovini. Ključarovci.
3: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v bebe vrečah.
2: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
3: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
2: Obiščite MS Trgovini. Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
6: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: City Maxi.
1: Poletje je vroče, vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava, za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
4: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRaya.
3: In?
4: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22 990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8 000 evrov, te hitro zamika.
3: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
4: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
5: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
6: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Ja.
10: Ne.
9: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Τότι Μάξι.
1: Relax, dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
0: Autoškafar.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgate od 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti radio.
13: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
0: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
13: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati. Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Točno 8 je ura in čas, da preverimo najprej, kaj se dogaja na to nedeljsko jutro na naših cestah. Je previdno na pomurski avtocesti, promet je oviran pred Sveto Trojico proti Mariboru, tam je predmet na vozišču. In pa na štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. uri zvečer zaprli izvoz Slovenske Konjice iz

0: ponudba.
1: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
0: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
2: Pa še vreme prijetnih 19 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Pred nami je še en vroč in v veliki večini tudi popolnoma jasen teden. Temperature danes se bodo dvignile do 31 stopinj, jutri do 34, podobno pa tudi v torek. Želim dobro jutro na Totem. Danes je nedelja, 9. avgust. Jaz upam, da ste se fajn naspali. Jaz predlagam zdaj eno kavico in pa fajn priluftati stanovanje, dokler še lahko in dokler se spet ne nabije ta vročina v zraku. Seveda tudi danes sami, tudi hudi hiti, do vikend bo prvi, s katerim se bomo prebujali. Dobro jutro!

0: 11 minut je čez 8, nedelja danes 9. august in v Ljudskem vrtu nas čaka novi obračun. Maribor danes igra s Koprom, žal še vedno pred praznimi tribunami, ampak nič za to. Toti radio bo tudi danes že kmalo po 19. tukaj z neposrednim prenosom, tako da ne zamudit.
1: To nedeljo v Ljudskem vrtu pričakujemo Primorce. V četrtem krogu prve lige Telemah se bosta žal še vedno pred praznimi tribunami pomerila domači NK Maribor in FC Koper. Tekma bo v nedeljo ob 20.15, z neposrednim prenosom na Totem radiju pa pričnemo že ob 19. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
2: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, Komunala Radgona obvešča, da zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivajo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
7: Gremo tja.
8: Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
13: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
12: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
13: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
12: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Ura je točno 8:30 in najprej aktualno stanje na naših cestah. Na pomurski avtocesti je promet oviran pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču in pa na štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. S cest je to zaenkrat vse, previdno, če sedate za volan in po predpisih. Če naletite na kakšno oviro, pa 0800 10 55. Ja, sicer pa 21 stopinj izmerjenih po našem koncu države. Pred nami je še en vroč in v veliki večini popolnoma jasen teden. Temperature danes tja do 31 stopinj, jutri do 34 in podobno tudi v torek.
5: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: Eminem in Houdini na Totem Radiu, ure 8:46. Ja, med poletjem za naše otroke, med počitnicami, seveda, da jim ni dolg čas, skrbi tako Zveza prijateljev mladine z izleti in ustvarjalnimi delavnicami, no čez vikende pa je tukaj poletni art camp v mestnem parku, kjer je mimo grede, zdaj samo to dodam, izjemna temperatura čez dan. Tudi ko je zunaj 34, je v mestnem parku res fajn pod drevesi, tako da za vročino se ni treba bat. In seveda se tudi danes v mestnem parku dogaja za naše najmlajše. Lana Goršič pa razlaga, kaj nas čaka danes v Art Campu v mestnem parku.
1: Od 10. do 13. in od 16. do 19. vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice. Izdelovali pa si bomo papirnate sablje, slikali bomo z volno in ustvarjali žonglerske žogice. Ob 18. uri pa imamo lutkovno predstavo za otroke, in sicer Gusar Berto. Z nami bo lutkovno gledališče Pika.
0: No evo, zdaj veste, od 10. ure naprej, torej tudi danes v mestnem parku.
2: Vaše poletje.
3: Žogo bom Adijo metala v glavo.
4: Tekala z mojo sestro.
5: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
0: To ta osvežitev.

0: Kako pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
7: Na praznično soboto, 15. augusta, slavnostna povorka, procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
6: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
7: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
6: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
7: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. augusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Ekspres.
6: Vstop je prost.
7: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
8: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: zaščitni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.

0: Pravnega okolja. Pristojni zato pozivajo k previdnosti, saj lahko že manjša nepazljivost povzroči požar. Rekordna suša medtem povzroča vse večje težave evropski živinoreji. V Avstriji kmetom primankuje krme za govedo, zato so številni prisiljeni živali predčasno pošiljati v zakol. Klavnice opozarjajo, da delajo na robu zmogljivosti, trg pa je zaradi velike ponudbe preplavljen z govejim mesom, zato odkupne cene močno padajo. Strokovnjaki svarijo, da bi lahko čez nekaj mesecev sledil ravno obraten scenarij, zaradi zmanjšanih čred bi lahko začelo primankovati govejega mesa, cene pa bi znova zrasle. Podobne težave zaradi suše in pomankanja krme se pojavljajo tudi v drugih evropskih državah, tudi v Sloveniji. V milanski bolnišnici San Rafaele pa je med postopkom umetne oploditve prišlo do hude napake. Zaradi človeške zmote so ženski pomotoma ustavili zarodek, ki je pripadal drugemu paru. Napako je biolog odkril nekaj minut po posegu, vendar je bilo takrat že prepozno. Par, ki je prejel napačen zarodek, se je nato odločil prekiniti postopek, drugi par pa so o dogodku obvestili pozneje. Bolnišnica je izrazila globoko obžalovanje, začasno ustavila delovanje centra za umetno oploditev ter uvedla notranjo preiskavo.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Aktualno stanje na naših cestah na Mariborski vzhodnji obvoznici, natančneje na razcepu Dragočova iz Slivnice oziroma iz Maribora proti Šentilju, rečemo mi, je okvarjeno vozilo, promet je na tem mestu oviran, pa previdno tudi na pomurski avtocesti, ker je promet oviran zaradi predmeta na vozišču in sicer pred Sveto Trojico proti Mariboru. No in pa še to obvestilo, na štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 9 uri zvečer zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Nič 8:10:55, če naletite še na kaj in varno na poti.
4: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
5: Italko keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Mursko Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
3: Kaj pa vreme, 23 jih imamo trenutno po našem koncu države. Ja, v naslednjem tednu nas čaka še en tak vroč, precej jasen teden. Temperature sicer jutri do 31 stopinj, potem pa, oziroma danes do 31, od jutri pa spet še višje do 34 in podobno potem tudi v torek. To ti radi jo. 4 minutke so čez 9. Ana, želim dobro jutro na totem. Danes je nedelja, 9. avgust. Ja, še bo vroče, sladoled, klima, senca, bazen in pa ja, seveda toti hudi hiti nas bodo hladili. Ja, lepo, da ste tudi danes v naši družbi. Želim vam lepo nedeljo.

0: Eni Nadini, Robbie Williams in Love My Life na Totem Radiu, 13 minut je čez 9. Ja, zgodi se, da v Fras in Medvr šovu pride mimo Tine in začneš čuj Fras. Seveda govorimo o Tinetovem slabem vicu, ki pa je trenutno tudi na dopustu. Zato se seveda, če se tudi to poletje spominjamo najboljših najboljših slabih vicev, najboljših, najslabših, lahko rečemo. In tu je še en, ki pa bi se po mojem mnenju lahko končal kar po prvem stavku. Prisluhnimo.
1: Kaj bo, ko en prije v gostilno not, veta do tega? Pa je rekel, kaj je...
2: Komu zdaj ti...
1: Zdaj vama razlagam.
2: A obema?
1: Obema.
2: A čaki. Okay.
1: Prije en gostilno, rekel, kaj je živaljim prijazno? Gostilno, rekel, zakaj? Ker sem napil ko svinja.
2: Pa kaj si ti malo mnog?
1: Vedno
2: kaj,
1: boljši.
2: Pa kaj se dogaja? Joj. Hvala ti, hvala. Zdaj, to te ne napovedam.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.

0: Ό,τι μάξι.
1: Relax. Ne spregledajte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost. Let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Kaj je za te dom?
8: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
7: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem in tudi nočem vedeti.
13: In točno to je problem.
12: Morgenhausen, psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Radijska mreža, Toti radio.
15: Ura je pol deset in aktualno stanje na cestah, zdaj brez večjih posebnosti. Spomnimo le, da bodo danes od 21. ure naprej na Štajerski avtocesti zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Nič 8, nič 10.55 pa, če naletite še na kaj in varno na poti. Pa še vreme, 24 imamo po našem koncu države, v tem trenutku ja vročina bo še ustrajala skozi ves teden, danes do 31 stopinj, ponedeljek in torek do 33 čez dan, medtem ko se bodo jutranje temperature gibale okrog 17 oziroma 18 stopinj.
16: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj radio.
17: Same najboljše od 10.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ice, Ice Baby in Vanilla Ice na Totem, 15 minut pa je pred deseto. Ja, med poletjem seveda za naše otroke med počitnicami skrbi tudi Zveza prijateljev mladine. Z izleti in ustvarjalnimi delavnicami še vedno se napolno dogaja za naše tamale. In Sara Irman Kolar, povej, kaj je na sporedu za jutri?
2: Na plezalnih stenah bomo preizkusili svojo moč, spretnost in pogum ter osvojili nove višine plezalnega centra Climber. Vabljeni med 9 in pol drugo uro. Tisti, ki pa vas zanima tematska delavnica, pa se lahko deležite zelo zanimive z naslovom Igrajmo se trajnostno, kjer bomo stare igrače preoblikovali in dali nov namen ter domišljijo ustvarili nove družabne igre. Torej malo bomo reciklirali in spoznali pomen ponovne uporabe in trajnostnega razmišljanja. Vabljeni torej na tematsko delavnico med 9 in 12 uro ali pa nasploh med 8 in 16 v Domu stvarjalnosti mladih.
1: Ja, Sara, svetovno. Ne pa se seveda pozabiti prijaviti za izletem potepanja. Če bi torej jutri šli vaši malčki plezat, lahko obiščete ZPM, torej zpm-mb.si in tam vas čaka obrazec za prijavo na jutrišnji potep. Medtem ko pa se seveda za ustvarjalne delavnice na mladinski ni potrebno posebej prijavljati, samo pridete in ustvarjate. Evo, pa bo še en poletni dan zapolnjen z nečim novim.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
5: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
4: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se reko ohladiš?
5: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
4: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Ljutomer po renoja.
6: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
7: Avtoškafar.
9: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
10: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
11: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
10: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popožba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Ura je 10.
16: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden se spopada z napredovalo obliko raka prostate. Njegov sin Hunter Biden je v intervjuju za BBC razkril, da se je bolezen razširila na kosti in druge dele telesa, ter da očetu povzroča hude bolečine in izčrpanost. Predstavniki 83-letnega Bidena sinovih izjav niso želeli komentirati, so pa Bidenu agresivno obliko raka prostate diagnosticirali maja lani, 4 mesece po odhodu iz bele hiše. Zdravijo ga z obsevanjem in hormonsko terapijo, kljub bolezni pa se še vedno občasno udeležuje javnih dogodkov. Bolgarija je po petkovem incidentu z dronom na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Brezpilotni letalnik je vstopil v bolgarski zračni prostor in eksplodiral približno 100 metrov od meje z Romunijo v bližini pomembnega plinovoda. Po navedbah bolgarskih oblasti je nosil večjo količino eksploziva. Predhodna analiza razbitin kaže, da bi lahko šlo za ukrajinski brezpilotni letalnik.

0: o Pekino v obliki znaka. Od proizvajalca zahtevata odškodnino in odstranitev kovinskih logotipov. Proizvajalec se na tožbo za zdaj še ni.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Ni. Aktualno stanje na naših cestah, večjih posebnosti zdaj ni. Spomnimo le, da bodo danes od 21. ure naprej na štajerski avtocesti zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. 0800 10 55 pa, če naletite še na kaj in seveda varno na poti.
4: Si videl tekmo?
5: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evro popusta.
4: To je pa zadetek.
5: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
3: Ja, je pa že 25 stopinj po našem koncu države, vročina bo še vztrajala. Danes sicer najvišje dnevne do 31, ponedeljek in torek do 33 stopinj čez dan, no jutranje temperature pa se bodo gibale okrog 17 oziroma 18 stopinj, pa samo da bomo vedeli še vsaj, pri cel prihajajoč teden bo vroče in sončno. To ti radi. So čez deseto, je vročina ne popušča, globoko v poletju smo, danes je 9. august, jaz upam, da vas preveč ne moti, čeprav zdaj že tako dolgo, da včasih zna biti malo tečno že, tako je tako vroče. Ampak ja, nič, hladimo se, imamo Mariborski otok, imamo klimo, sladoled, držite se v senci, ne pozabiti piti dovolj tekočine, ne? To je osnova v taki vročini, jaz sicer pa tudi sami tudi hodi hiti. In zdaj imamo eno, ki jo slišimo zdaj že večkrat na dan, že nekaj časa, Shakira in Burna Boy, daj, da se malo spomnimo še letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu.

0: Pušler in zdaj si upam na Totem radiju. 15 minut je čez 10. Ja, nedelja danes 9. august in v Ljudskem vrtu nas čaka novi obračun. Maribor danes igra s Koprom, žal še zmeraj pred praznimi tribunami, ampak nič za to, ker to ti radio spet vse reši, da tudi danes že kmalo po 19. uri neposredni prenos in seveda ne zamoditi tudi tega.
1: To nedeljo v Ljudskem vrtu pričakujemo Primorce. V četrtem krogu prve lige Telemach se bosta žal še vedno pred praznimi tribunami pomerila domači NK Maribor in FC Koper. Tekma bo v nedeljo ob 20.15, z neposrednim prenosom na Totem radiju pa pričnemo že ob 19. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
2: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaš

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
5: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
4: Terme Lendava. Za popolno poletje.
5: Več na terme-lendava.si.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kanta v zvinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Ja.
13: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Ura. Večjih posebnosti na cestah pa zdaj ni, spomnimo samo, da bodo danes od 9. ure zvečer zaprli na štajerski avtocesti izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Previdno in strpno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Je pa 26 stopinj zdaj po našem koncu države. Ja, vročina bo še ustrajala. Danes do 31, ponedeljek in torek do 33 stopinj čez dan, medtem ko se bodo jutranje temperature gibale okrog 17 oziroma 18 stopinj.
17: Tvoje mesto.
18: Tvoje mesto.
17: Tvoj radio. Same najboljše. Od vedno.

0: In je ura 10:44. Zdaj pa eno vprašanje, morda malo tudi za zamislice. Koliko Slovenci zares beremo? Statistika namreč pravi, da poprečen Slovenec oziroma Slovenka na leto prebere približno 5 knjig, medtem ko polovica prebivalstva v Sloveniji sploh ne bere. Statistika sicer ni najboljša, ampak glej, tukaj je poletje, zakaj ne bi vsi tisti, ki ne berete, mogoče pa letos dali priložnost kakšni knjigi. Na Totem radiju smo skupaj s knjižnicami naredili pregled knjižnih uspešnic tega poletja. Sama osebno sem najbolj za kriminalke in trenutno obdelujem vse po vrsti Krisa Carterja. Seveda pa je tukaj še mnogo drugega in govorili smo z Aleksandro Papež iz knjižnice Lenart, ki ima aktualne informacije, kaj je moderno to poletje med knjigami.
1: Objokovalka Kamila Legberg. Ste za napeto branje? Skandinavska avtorica nas v 12. delu serije Kriminalni zgodb iz Prialbake navduši z odkritjem trupla najstnice, ki je izginila pred več leti. Znajdemo se sredi zmede nerazrešenih odnosov. Ponovno sta z nami preiskovalec Patrik in radovedna pisateljica Erika, njegova žena. To poletje vse, ki vas ni strah krvi, ki se pretaka med stranmi, in zločincev, ki zrejo iz besed, k branju vabi Catherine Cooper s poletnim trilerjem Otok in pa mariborski avtor August Demšar z novo zbirko kratkih kriminalnih zgodb Zadnja večerja pri založbi Pivec. Seveda pa čakalne vrste beleži tudi Frida McFadden, katere prevodi na knjižne police prihajajo hitreje od poletnega osvežilnega napitka na naše mize.
0: Ja, izbire je torej več kot dovolj. Le poskusite tudi vi to poletje vzeti v roke kakšno knjigo. Kdo ve? Morda pa vas branje celo navduši.
2: Naše poletje.

0: io z vami. Ко се туширате, се туширајо з вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио з вами. И ко сте ви у служби.
1: Звони на заговора при директорју.
0: Дејан, Ана и Његер.
2: Тото јутро, усак дан о пол шести.
0: Тото јутро ин Ауто Крка. Точка варности на ваших поти.
3: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
4: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
3: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ukladiš?
4: To še ne. Majo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
3: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Lotmerk po renoja.
5: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
6: Prihaja Varaška noč.
7: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
6: Ogrirana nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
7: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
6: Na nepozabno Varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
7: Vstopnine ni.
6: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
8: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
9: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
10: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
3: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
16: A čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
3: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
16: Tako pa še te čakamo, hitro, v Terme Banovce.
17: Terme Banovci, pustite se razvajati.
18: Ura je 11.
0: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar tik za slovensko mejo pri Tržiču v Italiji se po noči znova razplamtel. Nasilci se borijo z ognjem, ki se širi proti avtocesti A4, eni glavnih prometnih povezav v Furlani, Julijski krajini. Gašenje otežuje močan veter, dodatno nevarnost pa predstavljajo neeksplodirana ubojna sredstva na požarišču. Del državne ceste je že zaprt, oblasti pa ne izključujejo možnosti, da bi ob poslabšanju razmer zaprli tudi avtocesto in železniško progo med Trstom in Benetkami. Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod močnega tajfuna. Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, odpovedale več kot 1500 letov ter evakuirale več 100 tisoč ljudi. Prekinjene so tudi nekatere železniške in trajektne povezave. Tajfun naj bi kopno dosegal danes večer, meteorologi pa opozarjajo na zelo močne vetrove in obilno deževje. Rdeče opozorilo velja tudi za metropolo Šanghaj, kjer načrtujejo evakuacijo več kot 100 tisoč prebivalcev. Pritisk na predsednika FIFA Gianni Infantina pa je zarota. Tako meni Mednarodna nogometna zveza, ki trdi, da gre za usklajeno kampanjo s namenom spodkopavanja njegove avtoritete, zavrača pa tudi očitke o domnevnih nepravilnostih. Medtem UEFA ustraja, da je zaradi nedavnih sporov izgubila zaupanje v Infantina, na mizi pa ostaja tudi možnost bojkota prihodnih FIFA-inih tekmovanj. Dodatno so se zaostrili tudi odnosi zaradi propadlega načrta FIFA o vključitvi zasebnih vlagateljev v komercialne pravice svetovnega prvenstva. Angleška nogometna zveza je Infantino že umaknila podporo, norveška pa ga je pozvala kot
18: Оптика Юреш. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
21: Skok na ceste med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje na Štajerski avtocesti proti Mariboru nastaja zastoj. Zamuda trenutno približno 10 minut, dolžina tega zastoja pa okrog 2 km.

0: Ljubljane proti Mariboru. Previdno in strpno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
2: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Ja, sicer pa že toplih 27 po našem koncu države izmerjenih, vročina bo še ustrajala. Danes jih bomo namerili tja do 31, no ponedeljek in torek do 33 stopinj čez dan. Nič kaj drugače, fejs ne bo tudi v preostanku prihajajočega tedna, medtem pa se bodo jutranje temperature gibale tam okrog 17 oziroma 18 stopinj. Toti radio. So dobre 3 minutke čez 11. Ana, želim dober dan na Totem. V nadaljevanju pa preverimo, kaj je za nas po 12. uri danes pripravil profesor Križanič. Tako.

0: Ooi Danes. Ooi Danes. Ooi Danes ko pojdem u Maribox.
1: Ja, pojdemo u Maribox zaradi večjih stvari te dneve. Prvo so kokice, drugo so vrhunski filmi in tretje je klima v tej vročini. Ampak zdaj pa čisto zares. Kaj si lahko gledamo u Mariboxu recimo danes? Na sporedu še zmeraj Odiseja, gre za film letošnjega leta, to zagotovo, pa mogoče za malo manjše Minioni in pošasti, lahko greste gledati z otroci, pa Ostržka, pa novi film Tačke na patrulji, to bo tudi zagotovo zelo zanimivo za malo mlajšo generacijo in pa Vajana, tudi akcijska pustolavščina. Sicer pa za nas, drage dame, jaz predlagam, da si zabeležite datum 28. To ni zdaj ta četrtek, ki pride, ampak potem naslednji. In takrat bo v Mariboxu spet Queen's Night, tako Ksenija Arzenšek iz Mariboxa.
2: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
1: Ja, tako se vidimo, vstopnice in celoten spored filmov pa torej na kinobox.si.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: 17.599 evrov.
6: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
5: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
6: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
5: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
6: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
5: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
7: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
7: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
8: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
7: KZ Radgona, zanesljiv partner.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: minutki sta čez pol 12. Čas, da preverimo najprej, kaj se dogaja na naših cestah. Na štajerski avtocesti se nabira nekaj zastoja in sicer med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zamuda na tem odseku je zdaj približno 15 minut, je pa zastoj dolg slabe 3 km. In pa še to obvestilo, danes od 9. ure zvečer bodo na štajerski avtocesti zaprli tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Nič 8, nič 10, 5, 5 pa, če naletite še na kaj in varno na poti. Drugače pa 28 namerjenih stopinj po našem koncu države. Vročina bo sicer še ustrajala vsaj še celi teden. Danes jih bomo namerili tja do 31 stopinj, ponedeljek in torek do 33 čez dan. Jutranje temperature pa se bodo gibale tam med 17 oziroma 18 stopinjami.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jaz.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal. Poleti.

0: Toti Maxi.
1: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja u Šprincu u općini Raskrižje.
0: Na praznično soboto 15. augusta slavnostna povorka procesija cvetja do kapelice u Šprincu 10.15 iz Raskrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša s blagoslavom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje u velikem šotoru s nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
1: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
0: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
1: Diši po domačem, ohranimo tradicijo naših prednikov.
0: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. augusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselja občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Ekspres.
1: Vstop je prost.
0: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje. Prenavljate? Potem ne zamudite.
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
0: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.

Na to tem akciju ste, Nataša, se vam bom zdaj pridružila v naslednjih dveh uricah in skupaj bomo preživeli del nedeljskega popovdneva. Seveda vam že vnaprej želim dober tek, če ste slučajno še pri kosilu ali se odpravljate. In seveda ob kosilu pašajo tudi toti najljubši hiti, pa tudi če se že namenjate počivati ali pa na kakšno fajn zabavo. Uživajte skupaj z nami.

0: Obvestila.
1: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apeče, Gornja Radgona in Radenci. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšane izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin in vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal tudi nadzor nad spoštovanjem prepovedi, kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki, za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje in odgovorno ravnanje ter tudi sodelovanje. Splošna knjižnica Ljutomer pa vas vabi na pravljice pod hrasti. V torek 11. avgusta predstava Kukuc gledališča Pogum na Fonzi. V sredo 12. pravlična urica začinjena zeliščarsko delavnico. V četrtek 13. avgusta pravlična urica opremljena s cirkuško norčavostjo. In v petek 14. avgusta predstava Kukuc gledališča Pikina velika pustolavščina. Pravljice pod hrasti so brezplačne in bodo vedno ob 9.30 minut. Vabi vas splošna knjižnica Ljutomer.

Evo, nedeljski popoldan je in vedno v nedeljo imamo radi kakšen kratki izlet ali da obiščemo kakšno fajn prireditev. Jaz vas vabim na Biraške dneve. Še danes lahko uživate na otoku ljubezni Vižakovcih, kjer imajo pester popoldanski program. Pravzaprav vas razvajajo s kulinaričnimi dobrotami, ribe, ribe na bati, bujtare pa s pečenko, čevapčiči, domačo pecivo lahko dobite, palačinke, miške, skratka, dobrodošli ste. In pa potem seveda bo poskrbljeno tudi za najmlajše, tam so igrala, lahko se igrajo in bo seveda poskrbljeno pa tudi oziroma je že za dobrovoljo z ansamblom Pekunja in pa ansambl Novi spomini danes z vami na otoku ljubezni. Tak da, kar hitro tja, dobimo se tam.

0: Na to temaksiju ste, Nataša, vam delam družbo, v nadaljevanju še več toti hitov, tudi Džavoli pridejo, pa Neno Bela Nini Vona, pa Bon Jovi, Band of Roses, no šli pa bomo tudi tja, kamor se boste vi lahko tudi odpravili in to že kmalu na en fajn dogodek Freizeit Fest. Kdo in kje ga organizira, izveste, če ostanete tu.
1: Toti Max iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
4: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
5: Karba MGE.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake.
7: Pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Kaj bo danes za kosilo?
9: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
8: Sveže?
9: Lokalno.
8: Domače?
9: Vedno.
8: Pa okus?
9: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
8: Torej kosilo danes. Večerja pa?
9: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
8: Kaj?
9: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
8: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
10: Radijska mreža, Toti Radio.

Ja, Eros Farmacevt je pripravljen Terra Promesa, ampak še prej gremo na četrti Freizeit Fest. Prleški študentski klub ga prireja 4 dni zabave, športa, kulture, kulinarike bo za vse generacije in to od 26. do 29. avgusta. Dogajal se bo Freizeit Fest na večjih lokacijah po Ljutomeru. Seveda pa ste vabljeni recimo v sredo 26. na delavnico mešanja koktejlov, ki bo potekala ob 17. uri vatri v mestne hiše v Ljutomeru. Potem pa zvečer ob 20. še boste lahko svoje možgane preizkusili na pub kvizu. V četrtek bo Freizeit Fest v znamenju vin, ustvarjalnosti in pa smeha. Z vinom vinogradništva Kovačič v eni roki in Čopičem v drugi bodo udeleženci pod vodstvom umetnice Petje Kolenko ustvarjali umetnine s tehniko Vinorel. Zvečer pa bo za dozo smeha poskrbljeno vatri v mestne hiše, kjer bodo ob 20. uri nastopili Perica Jerković, David Gorinšek in Aljaš Poredoš. Več informacij o dogodku pa najdete tudi seveda na spletni strani. Potem bo pestro dogajanje se nadaljevalo v petek, ko bo poskrbljeno za vse željne kulture. Ozračje bo ogrel glasbeni duet Akustični orgazem, za akustične ritme pa bo poskrbel tudi Samo Budna s svojim bendom. In Freizeit Fest se bo potem zaključil s tradicionalnim športhetom, v okviru katerega se bodo zvrstili številni turnirji. Preizkusili se boste lahko v odbojki, na mivki, košarki, nogometu, birpongu in pa spikeballu, že zjutraj pa potem se razgibali tudi na pilatesu pod mogočnimi hrasti. Vse informacije, kot rečeno, tudi na spletu. In že zdaj rezervirajte si čas za Freizeit.

0: Nataša sem tu in to je Toti Maxi. Jaz vas veseljem povabim na različne prireditve, ker jih je res po Pomorju veliko, ne, in škoda bi bilo, da bi kakšne zamudili, pa seveda s tem, da obiščemo prireditve, nagradimo tudi vse tiste, ki pridno pripravljajo, ne? Ker je res veliko potrebno truda, da se pripravi kaj. No in vi ste vabljeni tudi, da pridete malo praznovati z nami pri Prekmurci. Namreč v Veliki Polani bo en fajn dan 16. avgusta, ko bo imela Velika Polana tokrat priložnost, da pripravi proslavo v prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Pravzaprav se bo veliko vsega dogajalo. Pričakujejo vas na prekmurskem popoldnevu, potem je osrednja slovesnost in pa prekmurski večer. Vse torej namenjeno, da na dostojen način počastimo zgodovinski trenutek iz leta 1919. Torej, vabilo velja v Veliko Polano, kjer ne boste ne lačni, pa tudi ženine. No, slavnost in govornik pa bo Jernej Vrtovec. Tak da, še enkrat, vabilo velja.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6...

0: Beauty Maxi.
1: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava. Za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
11: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
12: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
13: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
16: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
19: Italko Kimarika.
20: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italko.

Tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, v nedeljskem popoldnevu se še družimo eno urico, Nataša, ostajam z vami in v nadaljevanju tudi nekaj o zdravi prehrani in pa pitju v tej vročini. Zdaj, mi smo pretekli teden govorili z Branetom Gregorčičem, meteorologom, ki je obljubil, da bi naj kakšen dan, dva, bile malo niže temperature, ampak potem pa spet v novem tednu kar visoke, tam okrog 35. No, da bomo skrbeli za zdravje v tej vročini, malo še informacije. Več.

0: Vročina je, ne? Vroča bo še v prihodnjih dneh in zato moramo biti seveda pozorni tudi na to, koliko pijemo, kaj pijemo, kakšno hrano si privoščimo. No, in zato je tudi z nami zdaj Alen Sever, ki se nam veliko krat pridruži v oddaji Minute za zdravje iz Centra za krepitev zdravja Ljutomer. Tokrat najprej mogoče, koliko piti v tej vročini, pa kaj piti pravzaprav?
1: V vročih dneh naše telo izgublja več tekočine, predvsem to s potenjem. To je, se pravi, normalen mehanizem, s katerim se telo dejansko ohladi. Če izgubljene tekočine ne nadomestimo, lahko pride do dehidracije, ki vpliva tako na naše počutje, telesno zmogljivost in tudi delovanje nekaterih organov, predvsem srca in ledvic. Zato priporočamo, da pijemo redno skozi ves dan in ne čakamo, da postanemo, se pravi, žejni, saj je žeja že eden prvih alarmov telesa, da primankuje tekočine. Najboljša izbira je definitivno naravna pitna voda. Primerna izbira so lahko tudi nesladkani čaje ali na primer voda z limoninim sokom.
0: Kaj pa hrana?
1: V vročini telo težje prebavlja oziroma prenaša obilne in pa mastne obroke. Zato je bolje zaužiti več manjših obrokov skozi ves dan. Priporočam veliko zelenjave, sadja, polnovrednih žit, stročnic, kot tudi rib ali pustnega mesa, ter mlečnih izdelkov, kot so jogurt, kefir, kislo mleko. Ta prehrana je lažje prebavljiva in organizma ne obremeni dodatno.
0: No, sadjem in zelenjavo pa seveda lahko pridobimo tudi veliko vode, ne?
1: Ja, seveda. Veliko vode vsebuje tako zelenjava kot tudi sadje. Poleti imamo na voljo lubenice, melone, breskve, paradižnike, kumarce, bučke, pa tudi drugo sezonsko sadje in zelenjavo. Poleg tega so ta živila bogata tudi z vitamini, minerali in pa vlakninami, zato so odlična izbira za poletne obroke.
0: Tako, slišali ste, zdaj pa izberite tisto najboljše za vaše zdravje in uživajte v nadaljevanju, ker prihaja Ivan Zak, Tko mi te krade.

Zdaj pa še skok na vroče soboško poletje. Tudi Murski Soboti so seveda letos pripravili veliko, veliko prireditev, krasne prireditve čez celo poletje. In zdaj vas recimo 21. augusta v petek čaka na Trgu kulture ob 20. Denis Jana Grup, večer solovske glasbe iz Nizozemske prihajajo in pa potem 28. augusta, prav tako v petek ob 20. na Trgu kulture še Alma del Viento, tango in etnoglasba Južne Amerike. Tak da to si zabeležite in zapomnite. No, kar se tiče otroških predstav, pa v soboto 15. augusta ob 10. na Grajskem dvorišču o Vrabčku, Mišku in Palačinki, Hiša otrok in umetnosti in Zavod Bufeto se bodo predstavili ob 10. torej ne zamudite.

0: Dimaxi.
1: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš pa se celjutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ukladiš?
2: To še ne. Majo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Lotmerk po renoja.
3: Pa se celjutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Ja.
10: Ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Proti Maksi in Nataša, to je tisto, kar poslušate. No, nekako se bližamo polovici avgusta, ne? In prireditev je kar vse več. Ena fajn prireditev bo tudi v Ljutomeru. Vsi tisti, ki pogrešate glas klopotca, kmalu ga bomo spet imeli na glavnem trgu. No, več o tem pa Mira Rebanik Žižek.
1: Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer me je pooblastilo in prosilo, da vas opomnim vse na tradicionalno postavitev klopotca, ki bo tukaj na glavnem trgu, tako kot se šika v osrčju naše prlekije, in to prav na dan 15.8. v sodelovanju z klubom Prleških babic, tako da ohranjamo tradicijo, ki jo seveda dopolnjujemo tudi z našo žlahtno kapljico in pa z našimi žlahtnimi domačimi dobrotami.

0: obvestila.
1: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšane izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin in vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le za odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki, za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in pa tudi izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje.

Don't put your blame on me. Zdaj pa je čas, dragi moji, da se Nataša za danes od vas poslovim. Prijeten dan želim naprej, pa fajn se pripravite na nov delovni teden vsi tisti, ki nimate več dopusta, pa se vračate. Držimo pesti.

0: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgate od 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Hashtag Banovci. Hashtag Cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
9: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
10: Terme Banovci. Hashtag Pustite se razvajati.
7: Dio.

0: Tišina! Tišina, brasileiro, pra mim! Profesor Križanič, katedar je vaš.
1: Jimi Hendrix je bil popoln samouk, zato ni znal ne brati, ne pisati not. Pred glasbeno kariero je med drugim kradel avte. Ko so ga ujeli, je imel na izbiro zapor ali vojaško služenje. Sprav je slednje, ampak po letu dni so ga odpustili, saj naj ne bi bil primeren za vojaka. Med leti 66 in 70 je imel preko 600 nastopov, v karieri pa je izdal le 3 albume. Iz plošče Electric Ladyland iz leta 69 bomo slišali All Along Watchtower, ki je sicer prvi posnel Bob Dylan, ampak Jimmyjeva verzija je veliko bolj znana. Še to, bil je levičar, igral pa je na kitaro za desničarje, zato jo je držal obrnjeno na glavo. Iz leta 68, Jimi Hendrix All Along the Watchtower.

0: Toti Maxi. Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
2: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Ameriška zasedba The Ramones velja za eno najvplivnejših rock skupin v zgodovini popularne glasbe. Ramon je priimek, ki so si ga nadeli vsi člani zasedbe, pa čeprav niso bili v sorodu. V 22-letni karieri so izdali 15 studijskih albumov in odigrali več kot 2000 koncertov. Pri nas smo jih lahko videli dvakrat, leta 90 in 94. Skladbo I Wanna Be Sedated je Joey Ramone napisal leta 77, ko so bili z bendom prvič v Londonu in sicer prav na božični večer. Pravi, da je to bil edini dan v letu, ko se v Londonu nič ne zgodi, zato v besedilu slišimo Nothing to do, nowhere to go. I Wanna Be Sedated, The Ramones.

0: Toti Maxi.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
5: Gremo tja. Olej, kravice.
4: In?
5: Lačna.
4: Nekje med.
5: A smo že tam.
4: In?
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
1: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Hitni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Kako se reče na laptopu, oni drsnik, tista drsna plošča, recimo, ja, koja je na mesto miške.
2: Ja, recimo, ja.
1: Recimo, ne, se vemo, ja, o čem ja govorimo. No, predstavljate si, da imate, to drsno ploščo v ustih.
3: Kaj? Hm.
1: To je eno ameriško podjetje, Augmental, naredilo. Mouthpad se imenuje.
2: Mouthpad.
1: Primarno za gibalno ovirane osebe, ampak mogoče tudi za lene osebe. Ne? Naredi se, no, tako oni stari zobni aparati, veš, oni rdeči, ko so bili.
2: Ko si samo nodal. Ja.
1: Na ta način deluje si, in potem z jezikom gor po nebu. Ne? Gaš,
2: In klikneš.
1: Ja. Zdaj so izdali novi model ven, stane $1,400.
2: Super, je kar ugoden.
1: Ja.
3: Ti si naročil?
1: Ne, počasi. No. In v tem lahko, ob tem, da lahko drsaš z miško, torej po računalniku, lahko tudi klikaš in tudi programirali so prav torej tipke dvojni V ASD, kar je ponavadi za gamerje, ne? Ja. Torej s tem se ponavadi premikaš, tako da očitno lahko
2: bilo,
1: tudi...
2: Ja, na FIFA tudi.
1: Ja,
2: ja.
1: Očitno lahko tudi v tem igrce špilaš.
2: Z lapami.
1: Z lapami iz postelje, nič drug. Mislim, poleg lahko, ne vem, vse ostale stvari še delaš.
2: Ja, in kot je recimo, ne.
1: Ne, hodo se reči, lahko ješ pojeno, ne moreš ješ, če imaš s jezikom klikaš.
2: Zdaj pa si predstavljaj si zdaj, tak vsi vemo, kam to gre.
1: Ja, ja, ja.
2: Ta mouthpad, ne.
1: Ja, busta.
2: Ja, tudi se da, ja.
1: Ja, no, povej.
2: Lahko, jo, koliko idej sem zdaj dobil. Lahko se kam, no?
3: No, kaj?
2: Ne, predstavljaj si, da imaš obe roki zasedeni, ja, slučajno, tisti trenutek. Ja. Ne, in vse eno si zmožen z jezikom pač previjati naprej in nazaj. In prebirati med...
3: Ok, dobro.
0: V Totem tednu na Totem Radiu. Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
7: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka, procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
6: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
7: Pridružite se prlekom, prekmurcem in međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
8: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
9: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
8: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ukladiš?
9: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
8: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Ljutomer po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
10: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
11: Res je, skar 7500 popusta.
10: In Tivoli?
11: 17500 plus 5500 popusta.
10: Res top cena.
11: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio. Dio. Same najboljše od

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. V Mariboru pa obstaja človek. Človek, ki je pilot, piše se Vedlin, ampak ni Dejan, temveč Marjan. In Dejan Vedlin, pravi, da je to samo na ključje. In Marjan Vedlin, si je omislil na kup lastnega letala. Ampak, zdaj, ker letal ne prodajajo ravno na vsakih 400 metrov, tako kot avto recimo na Ptujski, je svoje letalo kupil na drugi strani sveta, na Novi Zelandiji.
2: Ja.
3: Wow.
2: In Marjan je bil prejšnji teden pri nas in povedal, kaj je razlog, da je šel tak daleč po letalu, če ne vem, kaj niso imeli v Gracu recimo nič na zalogi.
3: Razlog je en... Mogoče tisti ta trenutek, mogoče niti ne toliko važen finančne nave, ker je pač cena bila tista, ki je tudi, bom rekel, bila zelo velik faktor. Drugi velik faktor je pa ta, da je pač letalo po performansah zelo dobro, bom rekel. No?
2: Okay. Tako da, če rabi kdo letalo, tam so dobri avioni.
1: Na Novi Zelandiji, ja.
2: Ja.
1: No, Marjan je v nedeljo začel svojo pot domov. Peljal se bo z Nove Zelandije v Slovenijo, pravi je 2-urni let od vrha južnega otoka Nove Zelandije do mesta Hamilton, potem pa se je že malo zapletlo. Marjan, kakšno je zdaj stanje?
4: V bistvu smo želeli narediti drugi korak v tej naši poti iz Nove Zelandije. Začeli smo ga, končal se pa žal predčasno, namreč otoka Norfolk nismo dosegli. Žal iz razloga, ker je v letalu odpovedala elektrika in smo v bistvu brez nesreče, brez vsega pristali na letališču, ki je pač bilo v tistem trenutku, ko je zadeva odpovedala najbližje. Zadeva se že rešuje, kot je videti, je samo v bistvu pravzaprav zelo enostavna zadeva in sicer varovalka električna. Jutri bomo v bistvu, ko bo vse skupaj, vse ostalo še narejeno, še pravzaprav zadevo stestirali in računamo, da bo jutri zadeva delovala kot mora in bomo nadaljevali naprej proti otoku Norfolk.
2: Okay. Zanimivo mi je, ko piloti govorijo o teh zadevah kot mala zadeva. Ne?
1: Ravno ne, isto nič. Sem razmišljal, ker sem imel v glavi to tako, da svečko spiha, češ malo. Ja,
2: na letalu se meni zdi, da čisto vse velika zadeva.
1: Ja.
5: Kar elektrika odpove.
1: Ja, mislim, kak to zgleda, mene zdi, da se ti voziš letalo in kar nekaj, kaj tema, ali kaj? Ja, te moram pristati zdaj.
2: Ne.
5: Pa najbližje letališče.
2: Ja, ne vemo, kaj je točno to pomeni. Ne? To bi mogel njegov soprimenjak Dejan Vedlin razložiti, kaj pomeni, če elektrika odpove. Ali to pomeni tudi, da motor crkne kot tak, ali so, ne vem, števci pa lučke, ali kaj.
1: Ok, Marjana bomo spremljali še na tej njegovi poti. Ja. Upamo, da vse to zrihta in da bo kmalo spet v zraku in da bo prišel varno, tak da spremljate tudi radio.
2: Tako, pa da pride mimo pol, pa da razloži, kaj. To je tako, da bi si po avto hodil, tako včasih, v Koper, na Cimos.
0: V Totem tednu na Totem radio. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Beauty Maxi.
1: Prihaja varaška noč.
2: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
1: Ogrela nas bo skupina Misteri. Na to pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
2: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
1: Na nepozabno varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
2: Vstopnine ni.
1: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
3: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
7: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
6: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
10: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: U Totem tjednu na Totem radiju.
1: Viš kaj pogrešam? Da imaš v dnevni sobi en fajn stolp, lepo imaš CD-je zraven, lepo odpreš ono, ko se tak, ko stisneš, pa se tak lepo na CD not, pa polno ko nekaj sem pa tja, pa začne. Če imaš dobre zvočnike, seveda tisto, ko je tako polno, taka žametna glasba.
2: Ono drugačni zvok, ne?
1: Ko začne igrati, ne? Ko ni tako na Spotify ali pa nekaj, ko je vse nekam vrhunce kompresirano dol in ne čuješ dobro, ne?
3: Aha.
1: Zato, logično, najprej tebe vprašam, kolega Tomaš, ker vem, da imaš doma že precejšnjo zbirko CD-jev.
4: Pa ja.
1: Ja, ne? Kak se tega lotiti, kam to shranjuješ, na kaj moram paziti, kateri predvajalnik si naj kupim, kako imaš ti to urejeno?
4: Ja, tako je bilo vedno, v stojalu onem not.
1: A, ono eno stojalo.
4: Ja, stojalo je sedem tavžnih.
1: Mislim, ja, ampak on je stolp.
4: Cilj je, da so iste, ne, da imaš vse lepo isto.
1: Ja,
4: tako ono leseno, pravi, veš, ko samo tak stisneš, pride ven lepo.
1: Pa je stisneš?
4: Ja, noc stisneš CD, da se ti ven.
2: A ja, pa skočila zdaj ven.
1: A ja.
4: Ja, ki si ti?
1: Ja, tega nisem videl še.
4: Oh my god. Ne, one štendere za računalniške, spečene filme za odrasle, ko samo vzameš. Lepo, ne, noc stisneš, pa zg, tak se ti.
1: Pa res? Vidiš, dobro, to sem pras. Tebe. Spravi, pa še nis, če sem CD-ja upiš, na zadnje, ko sem bil 20.
4: Kupiš štendere. Ja, to je glavno, ne, da lepo zgleda, pa seveda zložiš po abecedi, ne, lahko tudi po žanru, lahko po ne vem, kak, pa kak češ pač, ne.
1: Okay.
4: Drugač pa, kaj se tiče nekega shranjevanja, pa pač lahko samo upaš, jaz še zaenkrat imam to srečo, da ni še nič crknilo, vsi še špilajo CD, tako da vse štima, ni nobenih težav. Ja. Tudi v avtu še imam CD predvajalnik, hvala Bogu, včeraj sem jih ven vzel CD, ker je bilo vroče ko pes, pa sem se spomnil, da ga imam noter. Drugače pa ti jaz že leta in leta govorim, da ni enako, kot če kupiš ti CD ali pa če pač pride nov album od katere skupine in greš na Spotify ga poslušati.
1: Ja, sej vem, to vem.
4: Ne, to, mislim, jaz teh spletnih sploh ne uporabljam.
1: Jaz uporabljam, še, ker nimam druga, zdaj pa sem začel razmišljati, da bi, ne?
4: Ja, jaz si pač kupim če, pač te svoje, kaj imam rad, ne?
1: Ja.
4: Drugo pač nekaj čujem bolj na YouTube ali pa ki.
1: Tako, tako.
4: Je pa to, seveda, kot se vedno pogovarjamo, čisto ena druga posebna zgodba in seveda najbolj važno, kaj je pri vsem tem, je, da na neki točki, ponavadi, ko greš jezdit keramičnega konja, si vzameš zraven knjigic od CD-a.
1: Aha, pa malo.
4: Pa lepo to naprej povohaš, seveda, ker diši po tej novi plastiki, ne?
1: Ja.
4: Pa greš not gledat besedila malo ali pa včasih je oprema tudi navedena, ker je pač sponzorsko, ne, da vidiš, kaj uporabljajo, komu so se zahvalili, kdo je vse sodeloval, tak, ne, in je to pol nekaj, tak, vrej. Pa malo kaki dizajn, kak so naredili.
1: Ok, kaj pa oprema za predvajanje, imaš kaj posebnega ali pač?
4: Ne, pač ponavadi velja več nara, več muzike.
1: Aha.
4: Vsak, vse včasih je bilo.
1: Ne, torej za neki vmes, mogoče se lahko obrnem na vas, poslušalke in poslušalci, verjame, da imate vi tudi kolekcije doma, pa mogoče kaki fajn stolp, lahko na nič 5-1-220-220. Predlagajte mi.
2: Ja,
1: si naj nabavim.
4: Ponavadi je fajn tisti malo večji sprejemnik, tak sem vsaj jaz imel doma, smo imela s bratom one velike komponente, ne?
1: Ja, ja.
4: Ne za onega stolpa, ko ima lučke noc zvočnik.
1: Ne, ne tisto.
4: Čeprav bi to tudi imel, ne?
1: Ja.
4: Je pa tisti večji zvočnik, pa če se malo še posvetiš, tudi zvočnike lahko kupiš ekstremno drage. Koliko je
1: kaj
4: tu?
1: Kaj si ti,
4: ni
1: narva,
4: potna,
1: koliko
4: pisto.
1: Nara.
0: V Totem tednu na Totem radiju.
5: Toti radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Toti Maxi.
1: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava. Za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
1: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v bebe vrečah.
3: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
1: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
3: Obiščite MS trgovini. Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
4: Kaj bo danes za kosilo?
5: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
4: Sveže?
5: Lokalno.
4: Domače?
5: Vedno.
4: Pa okus?
5: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
4: Torej kosilo danes. Večerja pa?
5: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
4: Kaj?
5: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
4: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Ja.
10: Ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Tvoje mesto.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Ali si naredila zajtrk, Anja?
2: Ja, kaj pa?
1: Nekaj si govorila, ja?
3: Ja,
1: nič.
2: No, kaj lahko povem, aj, kaj mislite, da imam že celo jutro tu škatlo?
1: Ja, kaj te zve?
3: Zajtrk.
1: Mačke.
2: In v tej škatli je zajtrk.
1: Res?
2: Sem vam ga pripravila.
3: No, samo da orišva, to je ogromna, dejansko bi lahko
1: ja,
3: mačko notpela.
1: Ja, ja.
3: Dvonadstropna plastična škatla.
1: Wow, kak si orisal.
3: Ja, kaj?
1: Če ona, piknik, korpa, plastična.
2: Tako, ja, to je ja. Piknik, korpa, bravo.
1: Tako, da samo da ni, ne, zova, lesena.
3: Ja, ja.
2: Pač plastična.
1: Eno, kaj je, no, zdaj? Imaš kaj not, ali imaš
2: ja,
1: samo škatla?
2: Ja, seveda imam.
1: Resno.
2: Pripravila sem vam tri različne stvari.
3: Zakaj?
2: Ja,
1: zato, ker si ti bojler.
2: In sicer...
1: Aj, si ti še coto, morma pojeti.
3: Joho! Joj, čakaj.
2: Pripravila sem vam...
1: Okej, povej.
2: En tak sendviček z bombetko, burato, pršutom, pečenimi breskvami, rukolo... In pa z balzamičnim kisom, pa tudi malo meda je gor. Potem pa sem vama pripravila eno bombetko z kremnim sirom, lososom in umešano jajčko.
1: Wow.
2: In še malo za posladkat, pa ima ta v bistvu skir z arašidovim maslom. Pa potem sem dodala še malo kokosovega skira in mandljevo maslo, pa malo borovnic in še natrgan.
1: Si prej želiš, da eksplodirama.
3: Bravo,
1: čez eno uro.
3: Zdaj si presenetla na vseh, mislim, vse vem, da si pač pridna, ne? Ampak nisem mislil, da boš tak se potrudila za najo.
2: Ja, vidita, kako je,
1: lepo rekla, pa šteto pa paradajs.
3: Ja, ali pa makovo pa kakao.
1: Ok, jaz se že veselim, ker pol od tega še nisem jedel. Mislim, da
3: jaz tudi ne, jaz sem samo skir.
1: Jaz pa ne. Tak da vidim, zdaj, kaj te... Ja, kaj, ja, ni?
2: No, dober tek, mama, želim.
1: Zapri dol, če se hladi.
2: Evo.
1: No, daj.
3: A ja pa, to gre na Anjino kuhalnico, ne?
2: Absolutno.
1: Kaj, te pa bomo tako objavili, tako da boste videli, kaj to vse je. Ok?
2: Super. Jezus,
1: poslikaj hitro, zdaj, da vidimo.
2: Ker
1: fajn sem se zdaj zaslino. Dober tek tudi. In dober tek tudi vam, če ste pri zajterku.
3: Dober tek.
0: V Totem tednu na Totem radiju. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ce-n fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Diši po domačem? Ohranimo tradicijo naših prednikov.
5: Seveda, prihaja kmečki bal. V soboto 15. avgusta od 14. ure naprej vabljeni v park doživeti v Križevce pri Ljutomeru. Čakajo vas povorka in predstavitev naselij občine Križevci, prikaz dela z mlatilnico, razstava domače kulinarike, kmečke igre, folklorne skupine in nastop Kut muzika. Za najmlajše bodo poskrbela otroška igrala, za veselo rajanje pa bo igral ansambel Jodel Express.
4: Vstop je prost.
5: Kmečki bal. Pridite doživeti pristno domačnost, tradicijo in veselje.
6: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
7: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
14: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
16: A čakaj, kaj pa pijačo, pa je dočo?
15: To vse imajo ton. Letni šonki že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
16: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce.
17: Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Reka Drava je torej na Hrvaškem zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur dosegla najnižji vodostaj v zadnjih 200 letih.
2: Wow.
1: To je kar fejs, ne?
2: To je kar alarmantno.
1: Ja, res je. In kakšno je stanje reke Drave pri nas, ne? Seveda nas je zanimalo. In tako razlaga hidrolog Janez Polajnar iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
3: Tudi v Sloveniji je pretok reke Drave eden izmed nižjih v zadnjih desetletjih. Torej podobno nizke pretoke oziroma majhne pretoke smo beležili naprimer tudi v letih 2022, pa 2019, tudi leta 2003. Se pa seveda približujemo tudi teh najnižjim vrednostim, trenutno sicer še niso dosežene, pa vendar. Je pravzaprav lahko vrčamo pretok Drave v tem času med ene najnižjih.
2: Wow, ok. Kdaj pa lahko pričakujemo rekordno nizke vrednosti pretoka Drave pri nas?
3: Glede na to, da imamo izrazit vročinski val in voda tudi evaporira iz akumulacijskih jezer na Dravi, ne pričakujemo torej v naslednjih 14 dneh večje količine padavin, ki bi omilila te nizkovodne razmere na reki Dravi. Torej pričakujemo, da se bodo takšne nizkovodne razmere nadaljevale tudi do sredine avgusta, potem pa bomo videli, kako bodo vremenski vzorci konec avgusta in pa septembra.
4: Pa so samo suša in visoke temperature vzroki za tako nizek vodostaj ali še mogoče kaj drugega?
3: Ja, obe bi rekel reki, ki imata zaledje v avstrijskih Alpah, to sta Drava in Mura, na obeh rekah letos beležimo izredno majhne pretoke, te najnižje, predvsem zaradi tega, ker je v povirju teh dveh rek, to se pravi na območju velikih tur oziroma na južnih grebenih velikih turskega grebena, bilo letos izredno malo naravnega snega, torej zima. Letos je bila slaba snegom v alpskem zaledju, posledično je ta snežnica preko Drave odtekla že spomladi, nekje do junija meseca in sedaj pravzaprav zaradi pomankanja padavin seveda smo soočeni s tem, s temi majhnimi pretoki na reki Dravi.
2: Kako je vse povezano?
4: Ja, res.
1: Ja, tam je bilo bogo, pri nas pa dolje recimo Božič. Snega, ko že dolgo ne, ne, če se spomnimo. Ok, kakšna količina padavin pa bi morala zdaj pasti, recimo, da bi se te razmere izboljšale?
3: Ja, ker smo sedaj odvisni predvsem od padavin, ki se pričakujemo nekaj padavin že v petek in pol noči na soboto, vendar te padavine bodo bolj lokalne in pa bodo v obliki ploh in neviht, te manjše padavine ne bodo izboljšale stanja na reki Dravi, tudi na ostalih rekah najverjetneje ne. Zato, da bi se razmere na reki izboljšale, bi potrebovali kar nekaj dnevno konstantno deževje. Tisti bolj, bi rekel, tip jesenskega deževja ali pa morda, bog ne daj, hudourniškega odtoka. Pa vendar, zaenkrat, kot rečeno, da naslednji 14 dni ne kaže na takšen tip padavin, ki bi bil bolj obsežen in enakomeren. Tako da moramo počakati na naslednje mesece,
1: verjetno. Ok, evo, tako torej razlaga Janez Polajnar, hidrolog iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Ja, ni hec, ne?
4: Ne, ne.
2: Imamo torej dež, ne? Oni, jesenski.
1: Ja. Lani pa recimo se spomnimo, pa je vse poplavilo.
2: Ja.
1: Mislim, lani, 3 leta nazaj butl.
2: Ja.
1: Ne? Zdaj pa tak. No, nikoli ni prav. Ne. Ok, seveda smo malo mogli iti razmišljati tudi o to smer, kaj bi bilo, če ne bi več bilo reke Drave.
2: Ja, kaj bi bilo?
1: Kaj bi bilo v Mariboru, ne?
2: Mm.
1: Lent bi postal dosadn.
2: Ja, jetski klub pri Oreškem na Brežju bi šel v stečaj.
1: Dvoetažni most bi postal troetažni.
2: Koblarjev zaliv bi bil samo Koblar.
1: Dravska kolesarska pot bi bila samo kolesarska pot.
2: Labodi bi se začeli družiti z golobi.
1: Mariborski otok bi bil breg.
2: Vse moste bi podrli in naredili avtocesto Italija, Avstrija, Slovenija, Krapina in potem direkt v Donavo.
1: Vodni stolp bi bil samo stolp.
2: Stare pecikle in gume pa bi mogli voziti na smetišče. Slabo bi bilo, tako da naj pade nekaj dežja.
1: Res. Lahko se malo hecamo, ampak upamo seveda, da ne pride nikoli tako daleč.
2: Ja.
1: Ker te ne vem, kaj bomo. 14 minut še in ura bo 7.
2: Drava, vrni se.
1: 2.26.
0: V totem tednu na Totem Radio. Toti Radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Kako pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Kaj je za te dom?
11: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
10: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
12: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
13: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
12: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
13: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
12: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Tudi danes, ker je petek in 10:07, skoraj nemogoče vprašanje, ki sem ga jaz pripravil in o njem raziskoval sam, da ima Dejan na dopustu mir.
2: Bravo.
3: Bravo,
1: tako da, zdaj, če bo Dejan malo jezen, se opravičujem, ampak življenje gre naprej.
2: Ja, in nič ne more v tem trenutku.
1: Tako.
2: Pol pa bo že pozabil.
1: Evo, sta pripravljena.
2: Ja.
1: Ok,
2: ja.
1: Anja pravi, da je menda enkrat v živo tekmovala fraz, pa še nikoli.
2: Ne spomnim se, da bi.
1: Nikoli. Tako da, dobrodošel, jaz mislim, da enkrat. Dobrodošel, Marko Fras v enem kotu, na drugi strani Anja Škerlec. Anja, lepo zdrav. Ok. No, pa se dajmo v evropsko statistiko malo spustiti. 7, baje, tam okoli 7, ni zdaj točno fiksnega podatka, ampak nekje tam okoli 7 od 10 Evropejcev.
2: Torej 70%.
1: Ja, tam nekje. Čez vikend naredi to. Kaj bi to bilo to?
2: Grila.
3: Pospravlja. Čisti. Bere. Počiva.
2: Spi.
3: Spi si potem.
2: Prebere Uha. Knjigo.
3: Poje. Gre žurat. Gre v trgovino. Gre v knjižnico.
2: 70.
3: Na pokopališče.
2: Čez vikend.
1: 70
3: na izlet
1: odstotkov.
3: Gre.
1: Jih gre čez vikend.
2: Gre na izlet.
1: Dela to, to pa naredi to.
3: Smrči.
1: Čaki ta malo.
2: Pere avto.
1: Da si jaz tu. Ni to, Marko? So pa to...
3: Gre tankat.
2: Pa dobro.
1: Anja.
3: Aj.
2: Je.
1: Anja.
2: Kaj?
1: Ni to.
3: Pa da. Na sprehod.
1: Pa ne.
3: Športne aktivnosti.
1: Ne.
3: Ejo,
1: 70% ljudi se ne ukvarja s športom, brez skrbi.
2: Spolno občuje.
1: To je fraz.
3: Se druži.
1: Ja, na začetku mogoče. To je kar dost odstotkov.
2: Ja.
1: Razmislite, mogoče v tej smeri, to je skoraj vsi, no, 3/4 ljudi.
2: Skoraj vsi.
1: A pa malo manj jih to dela čez vikend.
2: Gre v službo.
1: Ne. To smo samo mi dva butla. Ha? Pa madame men...
3: Ja, namig.
1: Ja. Da namigov ni. Ok, zdaj vse bom povedal. V bistvu gre za domače opravilo.
3: So na vrto.
2: Kosi travo.
3: Čistijo, sem že rekla.
2: Ni kosi travo.
3: Čakaj, vrtnarjo sem rekla.
1: Ali se predata?
2: Malo še.
3: Pleskajo.
1: Daj. Ja, vsaki vikend štiri
3: na sobe. Ja, ne vem, no.
2: Domače opravilo.
1: Ja, podavadi vsak vikend.
2: Ni generalno čiščenje, to smo že rekli.
3: Jaz čistim, ja.
1: Ne.
3: Pa kuham Sesa. Tudi.
1: Ne.
3: Lika.
1: Ne. Jo.
2: Gleda televizijo.
3: Preobleče posteljnino. Pere.
1: Dobro, kaj?
3: Ja, oblačila.
1: Ja, no, aleluja. Da, co te prat?
2: Te kaj samo čez vikend, ali kaj?
1: Ja, valjda.
2: Ok.
1: Ne, se, če nimaš frocov, gre. Če imaš froce, pa vsaki drugi dan.
2: Tako.
1: Bravo, Anja.
3: Ja, vidiš, ampak...
1: Viš, se vidi, da imaš izkušnje. Da si 26 let rabila.
3: Ampak, ja, glej sem pa.
1: Tako, čestitke.
2: Bravo, Anja.
0: V Totem tednu na Totem Radiu. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Toti Maxi. Prihaja varaška noč.
1: V soboto, 15. avgusta, od 20. ure naprej se vidimo na parkirišču tovarne Planika v Turnišču.
0: Ogrela nas bo skupina Misteri. Nato pa na veliki oder prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških pevk, Lidija Bačić.
1: Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
0: Na nepozabno varaško noč vas vabita občina Turnišče in nogometni klub Turnišče.
1: Vstopnine ni.
0: Generalna pokrovitelja prireditve Varaška noč, sta Planika Turnišče in luštna domačija iz Renkovcev.
2: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
4: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
3: In?
4: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
3: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
4: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
5: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
6: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Petek je, kaj imamo?
2: Petkovo zabavno dejstvo.
1: Svetovno.
2: Ne vem, če ste vedela, če ste
1: nismo
2: vedeli.
1: Noben ni vedel.
2: Hip svobode ima številko noge 1143. Njeno stopalo v dolžino meri 763 cm in za lažjo primerjavo...
3: Kogol.
2: Ja, je to recimo taka dolžina kot najdaljša različica kombija Iveco Daily.
3: Ja, to je kar dolg.
2: Kar dolgo.
3: Sedem, koliko?
2: 763 cm. 7 metra pa pol mataca.
3: Še pol metra poleg gola.
4: Oj, oj.
3: Te veš, ki ima nart?
2: Ne.
3: V tretjem štoku.
2: Pa nekaj koleno.
3: Veš, kakaj nohte ima?
4: Ne vprašaj.
3: Ok, pa mnogi ne vedo, da je ženska.
2: Ja.
3: Ne, si mislijo, neki det, ker ima bolj tako faco.
2: Ampak ima tudi mantel prek, pa to mogoče se ne vidi, ne?
3: Ja. Ne vem. Noben še ni spodi, pogledaj.
2: Treba ti ide za
3: ne. Ja, dobro. Hvala lepa, Marko.
2: Prosim.
3: Zdaj pa se lahko menite. Kaj je bilo ono prvo? Številka noge, to me bolj zanima.
2: 1143.
3: 1143. Ti, no, ti pa imaš 50.
2: Ja.
3: Super. Tu nekaj stane.
0: V Totem tednu na Totem radiju. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Toti Maxi.
1: 28. prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Šprincu v občini Razkrižje.
2: Na praznično soboto, 15. avgusta, slavnostna povorka procesija cvetja do kapelice v Šprincu, 10.15 iz Razkrižke in ob 10.45 iz Štrigovske smeri. Ob 11. sveta maša z blagoslovom cvetja, vinogradov in klopotcev. Od 12.30 ure pa druženje v velikem šotoru z nastopom harmonikarskega orkestra Mikola ter drugimi nastopajočimi iz obeh strani meje. Ples ob glasbi ansambla Mikola.
1: Ob 18. uri bo start 21. teka prijateljstva.
2: Pridružite se Prlekom, Prekmurcem in Međimurcem na pozdravu jeseni sredi vinorodnih gričev s pristnim ljudskim druženjem ljudi iz obeh strani meje.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avtoškafar.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
7: Karba MGE, okna, vrata in senčila, Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
8: Karba MGE. Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031 209 764 ali na info@radgonske-gorice.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Tvoje vlastno.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Danes igramo kviz prepoznaj izmišljen naslov novice. Ok?
2: Kaj?
1: Torej, tri runde gremo, v vsaki rundi vam bom jaz prebral tri naslove iz novic. Ja,
3: okay.
1: Dva bosta resnična, eden pa bo izmišljen oziroma lažen, vidva morata ugotoviti, kateri. Če ugotovita, dobita točko, na koncu zmagovalec prejme topel stisk roke in je to to. Gremo naprej. V redu?
3: Ja.
1: Ok, prva runda, prvi naslov. Moški, preboden s pohodno palico, je prepešačil 16 km do bolnišnice, da se je izognil dragemu prevozu s helikopterjem.
3: Ja.
1: Drugi naslov. Zlati prinašalec v Ohaju je po pomoti naročil zamrznjene piščančje medaljone v vrednosti $400, potem ko je lajal v pametni zvočnik. In tretje. Katy Perry je med nastopom ostala ujeta v veliki napihljivi plastenki, ker je oboževalci niso želeli odkotaliti nazaj na oder.
2: Kaj to pravite? Bi lahko vse bilo.
3: Katera ni res?
1: Katera ni resnična novica?
2: Jaz bi rekla zadnja.
1: Okay. Anja pravi C.
3: Anja pravi C, katera ni resnična.
1: Tomaš pa? A,
3: mogoče, te pa daj, rečem jaz B.
1: B, ok. Ja. Anja, sporočam ti, da je tvoj odgovor napačen. Tomaš, sporočam ti, da je tvoj odgovor pravile.
3: Ja, bravo. Super.
1: Tako, Katy Perry je bila dejansko ujeta, pa jo niso nazaj odkotali.
2: Ejo.
3: Ja, okay. Zadnje čase nima sreče, ne?
1: Ne.
3: S koncerti pa to. Ok,
1: Tomaš,
3: 1-0.
1: Ena pika in gremo druga runda. Prva novica. Hitlerjevo rojstno hišo v Avstriji so spremenili v policijsko postajo, da bi preprečili nacistična potovanja v ta kraj. Okay.
3: Okay.
1: Druga novica, proizvajalci avtomobilov so mnenja, da ne rabijo spremeniti vedno bolj in bolj močnih ter svetlih žarometov. In tretja novica, majhna francoska vasica je sprejela odlog, da tamkajšnji prebivalci zaradi velikega pomankanja zdravnikov ne smejo zboleti med vikendom.
3: Jaz bi rekel, da A ni res.
1: Ok, Tomaš pravi A. Anja?
2: Joj. Se
3: odloča
2: med A in B.
3: Jaz sem vse spet take smotane.
2: Rečem B, ajde.
1: Ok, sporočam vama, da imate oba napačen odgovor.
2: Pa se še mi je
1: zdelam. Ja, kaj, oni so jim to sta verjela, da so rekli, da ne smejo zboleti ljudi.
2: Ja, lahko bi bilo, ne?
3: Čez vikend, ni doktora.
1: Ok.
3: Tako vsaki drugi vas.
1: To je laž.
3: Ok.
1: Nič točk, Tomaš še vedno vodi, ena proti nič. In zadnja runda, prva novica, v ameriški zvezdni državi Georgia so prvo šolčka z avtizmom suspendirali, ker je svoj sendvič pogrizel v obliko pištole. Druga, bančni ropar na Floridi je za masko uporabil arašidovo maslo, ampak so ga kmalo jeli s pomočjo psa, ki mu je z obraza to masko polizal. In zadnja novica, na eni globalni konferenci je ameriška vlada med predstavitvijo predstavila zemljevid Afrike in narobe označila vseh šest prikazanih držav na zemljevidu.
3: Afrike.
1: Ja.
3: Ker je milijon držav.
1: Ja, ampak označenih je bilo šest, ne, samo pa vse so bile narobe označene.
3: Ok.
1: Torej, kaj pravita? Prvo šolček z avtizmom, bančni ropar na Floridi ali pa zemljevid Afrike.
3: Ja,
2: jaz bi rekla, mogoče B.
1: Anja pravi B.
3: Glede na to, da ima vse veze z Američani, je čisto vse nekaj vsakdanjega v bistvu. Nič ne izstopa. Čakaj, bom jaz te rekel, če si rekla B?
1: Lahko se tudi vprašata, ali sem mogoče, ne, vajo hotel malo prelisičiti in so vsi.
2: Ja, sej, to pa nisi prej povedal.
3: Ja, sej ne pravi.
2: Lahko pa se ti vsi.
3: Vsi so pravi.
1: Spremeniš odgovor, Anja?
3: Ja, ne, naj spremeni z mano skup.
2: Okay.
3: Vsi so pravi.
2: Vsi so pravi.
1: Ok, ni res.
3: Ja, jaz tak vodim, ena nula.
1: Lepo si, Magda.
3: Ja, vidiš, prljave jegere.
1: Ok, laž je bila ta z bančnim roparjem, nisi mazal arašidovega masla.
2: Vidiš, izenačo bi lahko, zato pa vedno prvi odgovor, ki ga daš je pravilen.
1: Ja, in kdo ti je kriv?
2: Ja, sama sebe.
0: V totem tednu na Totem radiju. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
7: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
6: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lepo ohladiš?
7: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
6: Veš ka, te pa idenje je skor direkt v Ljutomer po renoja.
8: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
9: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
10: Točno tako.
11: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Kaj bo danes za kosilo?
16: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
15: Sveže?
16: Lokalno.
15: Domače?
16: Vedno.
15: Pa okus?
16: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
15: Torej kosilo danes. Večerja pa?
16: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
15: Kaj?
16: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
15: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
17: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: Ja, lepo zdrav iz Ljudskega vrta, še tretjič praznega Ljudskega vrta v začetku nove sezone. Maribor Koper, danes dvoboj v prvi ligi Telemache, eden izmed tistih dvobojev, ki mu lahko rečemo evropski. Kajti in Maribor in Koper sta med boljšimi klubi v slovenskem prvenstvu in ne nazadnje, Koperčani so v tej sezoni tudi igrali v Evropi, se sicer osmešili, ampak vseeno veljajo za evropskega nasprotnika Maribora, kljub temu, da več ne igrajo v Evropi, in zagotovo še en tak super test. Po zelo dobri tekmi v Celju Mariborčani iščoč drugo zmago v letošnji sezoni, dva remija na gostovanjih in ena zmaga doma proti Grosuplju. To je zaenkrat skor Maribora, ki je torej brez poraza začel tole sezono in danes tekma proti Koperu priložnost za drugo zmago, kot rečeno. Mariborčani se sicer so se že nekako navadili igranja brez navijačev pred praznimi tribunami, a Žiga Repas pravi, da vseeno je nekaj drugačnega to, da morajo igrati namreč v takem, bomo rekli, gledališkem vzdušju.
2: Ja, lažje je, če so gledalci na tribuni, tako kot je bilo zdaj v Celju, mislim, da je bila super kulisa. Tudi sploh na domačem štadionu še toliko boljš. Vemo, da pride ogromno ljudi na tekme, viole. Tako da je lažje, ampak mislim pa, da smo vsi dost pripravljeni na to in se zavedamo, kaj naš cilj letos, da ta stvar ne bi smela vplivati na naš izgled na terenu.
1: Ja, in fokus od prve sekunde naprej, kar so Mariborčani dobro potrdili že v Celju prejšnji vikend in štartali res odlično tole tekmo, tudi z golom Žige Repasa, ki je pojasnil, kako torej to deluje v tem ljudskem vrtu brez gledalcev. Dobra predstava v Celju pomeni, da Darko Milanič ni imel razloga, da bi kaj menjal, torej ista enajsterica kot na zadnje v Celju bo začela danes tekmo v golu Ašbejuk, potem pa v obrambi oba štoperja Mbondo in pa Blažič na desnem boku. Tudi danes Žan Karničnik na levem boku Čedo Bumbič, potem pa v sredini terena Nec Viher, Žiga Repas in pa Klot Gonsalves, ki bo še dodal nekaj minut, verjetno potem, ko je na zadnji igral 60, morda danes že nekaj minut več francoski Portugalec, ki bo prava dodana vrednost v sredini terena. V napadu pa trojica Tio Cipot, Izak Čipamba in pa Jan Mlakar. Torej identična prva postava Maribora kot na zadnji v Celju in verjetno si Darko Milanič in njegovi kolegi v trenerskem timu obetajo, da bo tudi danes to funkcioniralo tako, kot so si zamislili. Nekaj sprememb danes na klopi. Prvič v tej sezoni na klopi povratnik Jean-Michel Seri, ki se je zamudo vrnil iz svetovnega prvenstva, medtem ko je Omar Rekik že nekaj časa nazaj. Luka Zahovič in pa seveda tudi Dario Wisinger, ki je nazadnje zabil na pripravljalni tekmi med tednom svoj prvi gol po dolgem času, bosta pa seveda glavni alternativi za drugi polčas, okolikor rezultat ne bi bil taki, kot bi si ga Mariborčani želeli. Zaradi poškodb Mark Španring odsoten, tudi Ali Regba in na novo odsoten tudi Behar Petaj, ki pa zaenkrat torej še ni pokazal tistega, kar se od njega pričakuje, tako da morda ta kratka odsotnost zaradi poškodbe mu tudi koristi v nadaljevanju sezone oziroma jesenskega dela. Zaenkrat toliko iz Ljudskega vrta, mi se ponovno slišimo v nadaljevanju. Maribor Koper, vse skupaj se bo začelo 15:08.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
3: Terme Lendava. Za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.si.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah. Specialistom naj si primti še dry kanta v zvinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
7: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
11: Ži, ži, ži, ži.
12: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio. Jo. Same najboljše.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Lepo zdrav iz Ljudskega vrta. Nogometaši Maribora in Kopra se ogrevajo za začetek dvoboja četrtega kroga prve lige Telemach. Dvoboj, ki se igra pred praznimi tribunami. Še tretji od petih. Torej, Mariborčani bodo po tem današnjem morali še dvakrat igrati brez gledalcev. Čisto brez gledalcev sicer to ni, kajti tukaj smo ob teh, ki poročamo z tekme, tudi nekateri drugi povabljeni, ampak kar je bolj pomembno je, da tudi danes je zapričakovati, da bo na južni ploščadi, takoj za južno tribuno, znova nekaj 100 mariborskih navijačev, ki bodo verjetno tudi slišni, no, vsaj na zadnje bilo tako proti Grosupu, da če tudi niso na stadionu, če tudi so malce izven stadiona, pa so slišni v trenutkih in to zagotovo tudi daje na trenutek kakšno dodatno energijo mariborskim nogometašem, ki bodo danes skušali priti do svoje druge zmage v tej sezoni. Nasprotnik Koper ni enostaven, kljub temu, da mu ne gre vse po načrtih, da je izpadel iz Evrope, pa ima kar precej individualne kvalitete, še posebej v napadu, kar opozarja tudi Darko Milanič.
2: Je zahtevna, imajo nepredvidljive igralce, polne talenta, dosti individualne kvalitete. To bomo skušali rešiti in potem bo bistveno lažje, to pomeni, ko bi rekel, ne samo individualno rešiti, ampak tudi v neki skupini, v moštvu in potem pokazati tudi v večjem delu tekme, da imamo lahko kontrolo žogo, da smo lahko igrivi, da lahko sebi in navijačem, ko bi rekel, damo nekaj, da bomo zadovoljni tudi s te plati.
1: Tako kot so bili navijači zadovoljni na zadnji tekmi proti Celju in če bo danes vse šlo po načrtih, druga zmaga v tej sezoni, potem bodo mariborski nogometaši po tekmi šli ponovno na južno ploščad in se družili z navijači, ki si to tudi zaradi svoje zvestobe zaslužijo. Ja, omenil je Darko Milanič, mariborski trener, nepredvidljivost in talent v koprskih vrstah. Predvsem trojica od spredaj, Vingerja, Matondo in Manseri, ter hitri napadalec Irabor. To so glavne nevarnosti, ki prežijo danes proti Ažbeto Jugu, ki bo tudi danes prvi med vratnicama v mariborski ekipi. Kar pa recimo veseli, oziroma je ena skrb manj, pa je, da pri Kopru ni v kadru danes Jojota Iličiča. Iličič naj bi bil rahlo poškodovan in tudi to je en tak plus za Maribor pred današnjim obračunom. Darko Milanič je pustil na terenu isto prvo postavo kot na zadnje proti Celju, Ažbe Juku golu, potem pa Karničnik, Mbondo, Blažič in Bumbič v obrambi, Viher, Žiga Repas in Klod Gonsalves v zvezdni vrsti, ter Tio Cipot, Isaac Čipamba in Jan Mlakar v napadu. Torej, ista enajsterica kot na zadnje, večji del tekme, zelo uspešna proti Celju, upajmo, da danes tudi proti Kopru. In vse skupaj se začne čez slabe pol ure, mi se ponovno slišimo 15:08.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
2: Pozor Maribor!
3: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Resilna Fikasi.
9: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: V Ljudskem vrtu tekma četrtega kroga prve lige Telemach Maribor Koper. Nič na začetku tekme, so Koperčani več pri žogi, prva minuta pa je za nami, torej minuta igre v Ljudskem vrtu. V praznem Ljudskem vrtu še tretjič od skupno petkrat brez gledalcev v Ljudskem vrtu. Koperčani torej več pri žogi, vsaj v začetku tekme, kot rečeno, imajo veliko kvalitete, individualne kvalitete v napadu in na to morajo biti Mariborčani dobro nastavljeni, predvsem s kompaktno igro v obrambi na svoji polovici, ne smejo dovoliti preveč prostora Koperčanom, ki bi znali to potem v igri ena na ena dobro izkoristiti. Sedaj na desni strani Ronkal drži žogo na polovici Kopra, poizkus Prodora mimo Cipota je uspel. Manseri nadaljuje akcijo sedaj na polovici Maribora, spremlja ga Bumbič, na koncu brez prekrška pada Manseri, čeprav se je Bumbič konkretno nanj naslonil in brez prekrška Mariborčani so prišli do žoge. Mbondo in Karničnik začenja ta akcijo na svoji polovici, viher sedaj lepo za Gonsalvesa. Gonsalves podaja že na polovico Kopra, kjer je na levi strani Tio Cipot z nekaj prostora. Sedaj Cipot je krenil proti sredini, 30 metrov od gola, Cipot podaja na Čipambo, Čipamba na desni strani iz ozadja prihaja Žiga Repas, Čipamba strelja mimo gola. Slab poizkus, ampak prvi na tekmi z levo nogo, potem ko je Čipamba preigraval v sredino, je poizkusil strelom v bližnji kot, to mu je kar konkretno spodletelo in namesto resnega poizkusa proti golu samo piščanči strel v gol out. Tretja minuta, Maribor Koper zaenkrat nič proti nič.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: Nič proti nič med Mariborom in Koprom, teče 10. minuta, Mariborčan je napadel po levi strani, Bumbič v kazenski prostor, podaja na drugo stran, Žiga Repa strelja in gol! 10. minuta, Repa z drugič zapored in Maribor vodi 1-0. Še druga tekma zapored, v kateri je se na semafor prvi upisal Žiga Repa. Krasna akcija je bila to po levi strani, ki jo je začel Gonsalves, nadaljeval Cipot, potem pa Bumbič v kazenski prostor, podaja po tleh na drugo stran kazenskega prostora na desni, ker si je Žiga Repac nastavil žogo, potem pa z levico na polno udaril v dolgi kot ob desni vratnici po tleh, žoga v mrežo in od 10. minute Maribor 1, Koper nič.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi.
1: 17.599 evrov.
2: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
1: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
2: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
1: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
2: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
1: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
3: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini. Ključarovci.
4: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih poljščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v BB vrečah.
3: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix za teleta in kakovostni pesni rezanci.
4: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
3: Obiščite MS trgovino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Časi teče, manjka Maribora na Totem radiju.
1: V Ljudskem vrtu teče 19 minuta, Maribor vodi proti Kopru 1-0 od 10 minute, ko je krasno zabil Žiga Repas, ki je ta trenutek očitno v zelo dobri strelski formi, kajti res je odlično nameril, podobno kot proti Celju, toda tokrat v drugi kot oziroma iz drugega plana, iz desne strani kazenskega prostora, in tudi tokrat je zadel res odlično, neobranljivo ob vratnici. Sedaj je nov nevaren protinapad prek Čipambe, potem ko je Bumbič poslal malce predolgo žogo, pa je ta končala v avtu in ostaja brez nevarnega protinapada Maribora. Gledamo zelo odprto tekmo, v kateri se oboje trudijo napadati, igrati za gol več, in jasno, Koprčani morajo tako tudi igrati za gol več, in jasno, Koprčani morajo tako tudi igrati, potem ko zaostajajo. Mariborčani pa v svojem stilu, zdaj ko imajo rezultat, tudi skušajo z hitrimi tranzicijami priti do priložnosti. Ena se je ponudila Koprčanom v 13. minuti, ko so izigrali mariborsko obrambo po desni strani, potem pa je povratno žogo Rimac sprejel v kazenskem prostoru, iz obrata z levo nogo pa se streljal preveč po sredini gola in Ašbejuk z obrambo ni imel težav. Mariborčani so za odtenek več pri žogi, ampak kot rečeno zelo izenačen na taka odprta tekma, v kateri si oboji izmenjujejo napadalne momente in momente, ko morajo več delati v obrambi. Zdaj so Mariborčani znova pri žogi na svoji polovici, Bumbič je bil prisiljen k zbijanju, Ronkal z glavo vrača nazaj Tomeku, ta pa do Hartherca, ki ga vrača oziroma posest vrača nazaj vratarju Kopra Bašu. 20 minut je za nami in Maribor ima to prednost in čakamo, da jo nadgradi, kar je tudi danes očitno, je, da je predvsem ta dobro sestavljena ofenzivna vrsta Mariborčanov vedno bolj uigrana, in tudi Jan Mlakar recimo danes že bistveno bolje sodeluje s soigralci, kot pa je še v Celju, ko je bil dosti krat nerazumljen. No, danes vse skupaj že malce bolje funkcionira in seveda z vsako tekmo bo ta uigranost boljša in z vsako tekmo bo lahko vsak nogometaš v napadalnem delu ekipe dal več, doprinesel več k skupnemu uspehu oziroma dodal svojo dodano vrednost. Jug sedaj pošilja žogo na desno proti Karničniku, ki je na svoji polici sprejel žogo, krenil proti sredini, tam je Repas znova vrnil nazaj žogo Karničniku, ki je ob avt črti, na koncu Viher do Čipambe, Viher sedaj proti Karničniku, se skupaj se dogaja na desni strani, tam na sredini igrišča, toda že na polovici Kopra, in Mariborčani skušajo sedaj s kontinuiranim napadom, s kontrolirano ofenzivo znova priti blizu koprskemu golu. Gonsalves sedaj na levo proti Bumbiču, tam se je odkrival Cipot, Bumbič pa se odločil za solo prodor, prišel mimo Manserija, potem podal Cipotu, ki je v višini kazenskega prostora po levi strani, sedaj Cipot preigrava, se dvakrat zavrtel okoli svoje osi, potem pa vrnil žogo nazaj Gonsalvesu, sedaj je dobra kontrola Mariborčanov, Viher podaja proti Cipotu, toda na koncu Mlakar ni uspel podaljšati žoge proti kolegu v napadu, pa še ena podaja proti Cipotu, zdaj je Diawara pod

0: Tiskom na koncu se od Gonsalvesa žoga odbila v gol out. 22. minuta, Maribor še naprej v Ljudskem vrtu vodi z golom Žige Repasa z 1-0.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: 30 minut v ljudskem vrtu med Mariborom in Koprom, rezultat 1-0 od 10 minute, ko je edini gol zaenkrat na tekmi zabil Žiga Repas. Videli pa smo samo še eno priložnost, ki so jo zapravili Koprčani s strelom preveč po sredini gola, drugače pa malo priložnosti, tekma, ki pa je drugače zelo odprta in izenačena, to da ne prinaša strelov proti golu, vsaj zaenkrat ne. Mariborčani so prvi strel izkoristili res s sjajnim zaključkom Repasa z roba kazenskega prostora in na ta način nekako kronali ta dober začetek, podobno kot proti Celju, čeprav kot rečeno, Koprčani igrajo zelo poletno, razigrano in nekako precej neobremenjeno skušajo parirati in to jim zaenkrat relativno dobro uspeva, je pa dejstvo, da ne prihajajo toliko do zaključka, kot bi si želeli, imajo pa več posesti v drugem delu tega te pol ure, kolikor se igra, so Koprčani več pri žogi. Sedaj ponovno Matondo na levi strani po izbijanju Karničnika, žoga v kot številka 2 za Koprčane. 31. minuta se je začela, kot z leve strani bo to prvi kot, ki so ga imeli Koprčani na desni strani, je ostal neizkoriščen, slabo podajo. Tokrat bo Matondo podajal z desno nogo iz leve strani in ponovno se bodo Koprčani skušali tam pred golom čim bolje postaviti, Mariborčani pa biti skoncentrirani in da izbijajo tole žogo, Matondo na sredino, na drugo vratnico, viher izbija, potem Gonsalves iz kazenskega prostora, vračena žoga še enkrat v naročju Ajžbeta Juga, ki bo sedaj poizkusil z dolgim izbijanjem, na koncu si je premislil in obdržal žogo v naročju, tako da se bo začelo znova s počasnim začetkom napada na polovici Maribora. Mbondo drži žogo na desni strani, po nepotrebnem je predolgo držal žogo, je pritisnil Rimac, na koncu je Gonsalves prevzel žogo in jo skušal prenesti na polovico Kopra, na kratko podal Karničniku. Karničnik ima težave s kontrolo, kar nekaj površnosti pri Mariborčanih v teh zadnjih trenutkih, zato jim ni bilo enostavno žogo spraviti na polovico Kopra, no zdaj je to uspelo. In Tio Cipot ima kar nekaj prostora tam na sredini, 40 metrov od koprskega gola se je odločil na za kratko podajo Karničniku, ta pa znova nazaj v sredino do Viherja, ki je sedaj na levi strani, ob stranski črti, vrača znova na desno, kjer sta Mbondo in pa Karničnik in znova Mariborčani na postavljeno obrambo Koprčanov skušajo kontrolirati potek te tekme. To so storili morda celo premalo krat v prvem polčasu. Mlakar sedaj po globinski podaji na meji ofsajda, morda tudi v ofsajdu, sodniki puščajo, da se bo akcija dokončala, no zdaj pa so vendarle dvignili zastavico, prvi ofsajd na te tekmi. No, želel sem povedati, da so Mariborčani morda celo preveč nepotrpežljivi, kajti Koper je ekipa, ki ima rada žogo v nogah, Mariborčani pa prepogosto skušajo z nekimi globinskimi podajami na silo priti do zaključka in na ta način vedno znova zelo enostavno prepuščajo žogo Kopru, kar kot rečeno Koprčani imajo najraje. 13 minut je do konca prvega polčasa, Maribor z golom Repasa še naprej vodi 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: nosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Še 6 minut do konca prvega polčasa dvoboja med Mariborom in Koprom. Maribor vodi 1-0 z golom Repasa iz 10. minute in sedaj v nevarni akciji. Tio Cipot po globinski podaji, toda hitrejši od njega, gostujoči vratar Baš, ki je uspel izbiti na polovico Maribora, tam pa je Blažič napravil napako in žogo izbil čez rob igrišča. 40. minuta teče in gledamo odprto tekmo, v kateri je padel samo en gol in tudi samo dva resna strela proti golu smo videli, kar pomeni relativno malo izkupička za to, da oboje igrajo, bom rekel, odprto in napadalno in so tudi, zdi se, vse razigrani, ampak manjka tisti dober zadnji pas ali pa dobra zadnja poteza, predvsem Mariboru je to manjkalo, ko so dvakrat lepo izigrali Koprčane po krilu, enkrat Čipamba in enkrat Cipot sta pobegnila obrambi, Čipamba po desni, Cipot pa po levi strani v dveh različnih akcijah, tudi obakrat se potem zalomilo ob zaključni podaji in to je glavni razlog, da je za enkrat rezultat samo 1-0 za Maribor, čeprav kot rečeno sta bila oba proti napada zrela za to, da Mariborčani povišajo, podvojijo svoje vodstvo na 2-0, tako pa 5 minut pred koncem prvega polčasa rezultat še naprej minimalna prednost Maribora 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: nosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Prvi polčas se izteka, Maribor ima prednost 1-0 in je v napadu prek Karničnika, ki je povlekel žogo na polovico Kopra. Žiga Repas pa sedaj odprl levo stran, kjer je Tio Cipot v višini kazenskega prostora 20 metrov od gola. Cipot je malce zastal, se spustil sedaj v dribling, podal nazaj Repasu, ki je še naprej edini strelec ob vodstvu Maribora 1-0. 45. minuta se izteka, Repas podaja proti Mlakarju, Mlakar v kazenskem prostoru, Mlakar strelja, vratnica! Vratnica je sedaj rešila koprskega vratarja, potem ko je Mlakar iz obrata na polno udaril bližnji kot in iz voleja se žoga ob pomoči vratarja odbila v vratnico, se odbila potem pred golovo črto, krasna priložnost, čisto v zadnji sekundi prvega polčasa, ob zaključku 45. minute Mlakar z idealno situacijo ob globinski podaji Repasa, to da njegov strel iz 10 metrov v vratnico, v tem trenutku tudi konec prvega polčasa, slišimo se ponovno čez 15 minut, Maribor pa torej vodi proti Kopru 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti Maxi.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici. Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Kiss.
1: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiu.
2: Dve minuti sta mimo v Ljudskem vrtu na tekmi Maribor-Koper, rezultat še naprej 1-0 z golom iz 10 minute je edini strelec na tekmi Žiga Repas. V polčasu je trener Kopra Zilković upravil dve menjavi, v slačilnici sta ostala Tomek in pa Matondo, na mesto Nijo sta vstopila Elmansuri in pa oziroma Manseri je ostal v slačilnici, na mesto njega pa Elmansuri in pa v igro je vstopil tudi Rudl, ki igra sedaj na levem krilnem položaju. Mariborčani so tale drugi polčas začeli v nespremenjeni zasedbi, Koprčani pa se sedaj seveda trudijo, da bi prišli čim prej do izenačenja v tele tekmi, v kateri običajno zmagujejo domačini, oziroma bolje rečeno, že 11 tekem gostje niso zmagali na tem medsebojnem dvoboju, torej ali Koprčani v Mariboru ali pa Mariborčani v Kopru. Sedaj Žbej Juk dobro rešil z glavo izven svojega kazenskega prostora, Gonsalves je žogo zadržal na sredini igrišča, Koprčani so ga nad njim storili prekršek in igra je znova prekinjena, kar precej prekrško na začetku drugega polčasa, kar pomeni, da sta oba trenerja brško ne zapovedala svojim nogometašem, da morajo igrati še bolj agresivno, da je pomemben štart v drugi polčas, da na ta način ne popuščajo in to agresivnost zaenkrat čutijo eni in drugi, kar prekrški se vrstijo na eni in na drugi strani. Mbondo sedaj podaja Viherju na polovici Maribora, na desni strani je Karničnik, Karničnik je skušal s pregravanjem Rudla, ta pa ga je zablokiral z telesom in z rokama, tako da je to prosti strel znova v korist Maribora na polovici domače zasedbe na desni strani po padcu Karničnika, ki je lepo potisnil žogo med nogama, Rudlu, ta pa ga je potem potisnil na tla. 49. minuta se izteka, Karničnik je žogo znova vrnil nazaj v obrambo k partnerju Mbondu, ta pa na levo stran, kjer je nekaj več prostora za Blažiča, ki je sprejel žogo, podal Cipotu, Cipot se je obrnil, podal Bumbiču, Bumbič pa mora znova nazaj, kajti Koprčani dobro stojijo v obrambi. Sedaj Blažič našel Mlakarja, Mlakar je skušal podaljšati proti Cipotu, to da umešal se je v zadnjem trenutku, tokrat Luka Guček, nekdani nogometaš Maribora in prestregel tole podajo. Mariborska akcija se nadaljuje sedaj po levi strani prek Cipota in Mlakarja. Cipot v preigravanje, na koncu se je Diawara umešal in žoga pri koprskem vratarju Bašu, ki jo izbija na polovico Maribora, samo do Mbonda, ki z nogo vrača žogo nazaj v kazenski prostor Kopra, kjer je lovi gostujoči vratar. 5 minut mimo, v drugem polčasu Maribor še naprej z golom Repasa vodi 1-0.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava iskoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: 58. minuta in prvi rumeni karton na tekmi je prejel Diawara zaradi prekrška spotikanja Karničnika, ki je lepo iznesel žogo iz mariborske polovice proti sredini, proti polovici Kopra, in Diawara ga je zaustavil s prekrškom s hrbta in dobil rumeni karton številka 1 na tej tekmi. 59. minuta in Maribor vodi še naprej 1-0, minimalna prednost, veliko bolj kontrolirana tekma strani Mariborčano, in to sem omenil že ob koncu prvega polčasa, ko so veliko krat v prvem polčasu prehitro prepustili posest žogo Kopru in na ta način zdaj v drugem polčasu Koper bistveno bolj trpi, ko nima žoge, Mariborčani pa ne iščejo za vsako silo zaključek akcij, ampak skušajo veliko krat žogo poslati tudi nazaj na okoli, preden se odločijo za kakšen konkreten poizkus. Enega dobrega so imeli prek Čipambe, tudi znova zaključna podaja Čipambe ni bila natančna oziroma dobro je reagirala obramba Kopra. Na splošno obe obrambi danes funkcionira zelo dobro, zato tudi zelo malo priložnosti na tej tekmi. Zdaj pa se ponuja veliko prostora hitremu Čipambi. Na levi strani se mu odkriva Cipot, pravočasna podaja, Cipot v kazenski prostor. Cipot po levi strani preigrava, vrača nazaj Bumbiču, zamujena priložnost za podajo pred gol, zato je sedaj Gonzalves 30 metrov od gola znova akcijo zaustavil s podajo nazaj. Viher je na sredini igrišča, ponovno Gonzalves in Blažič kombinirata in znova so Koprčani potisnjeni na svojo polovico. Mariborčani pa znova igrajo počasi in preudarno, natančno. Zdaj Viher s krasno diagonalo proti Repasu. Na desni strani je Žiga Repas v višini kazenskega prostora, čaka, da se mu pridruži Čipamba. Čipamba mu je vrnil podajo, potem pa znova ni bilo preboja v kazenski prostor Kopra. Znova je Repas bil primoran poslati žogo nazaj in znova je žoga v mariborski obrambi pri Blažiču, ki jo vrača vratarju Jugu. Jug pa znova nazaj svojemu štoperju. In dobra kontrola tekme v tem drugem polčasu, zelo malo situacij pa pred golom Kopra, ampak na drugi strani nobene situacije pred golom Maribora, kar prinaša ta res dobra kontrola. Mariborčani so konkretno izvišali posest v drugem polčasu, potem ko so bili Koprčani po moje v prvem polčasu boljši v posesti, zdaj v drugem polčasu absolutno Mariborčani dominirajo z žogo v svojih nogah. 60 minut je mimo, ena ura igre, Cipot pa poizkuša ponovno po levi strani, po globinski podaji dovolj hiter, da je žogo ujel pred korner zastavico, se spustil v pregravanje, potem pa v podajo na drugo stran proti Čipambi. Mariborčani še naprej potrpežljivo čakajo, da se ponudi prava priložnost za natančno podajo. Čipamba pa na koncu ni uspel s prebojem. Do odbitka je prišel Karničnik, žogo zadržal znova tam 20 metrov od koprskega gola. Sedaj Viher in Mlakar kombinirata. Mlakar je potisnil žogo znova proti Karničniku. Tado Čipambe, Čipamba na desni strani v kazenski prostor, podaja na drugo stran proti Cipotu. Cipot z glavo vrača pred gol, tam je bil Viher prekratek in proti napad Kopra prek Rimaca, ki pa je slabo podal in žoga je končala v stranskem avtu. 62. minuta, Maribor še naprej vodi 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu.
1: V 65. minuti 2-0 strelec pa Isaac Chipamba, ki je zabil svoj drugi gol v sezoni. Krasen zadetek z roba kazenskega prostora z levo nogo na polno v zgornji desni kot potem, ko so Mariborčani si priborili žogo. Tam 30 metrov od koprskega gola je Žiga Repas podal. Chipamba se omaknil od njegovega čuvaja, potem pa na polno udaril z levo nogo iz dobrih 16 metrov, 18 metrov in neobranljivo zaključil še en krasen zadetek Maribora v tele tekmi, res vrhunski zaključek Chipambe in tako Žiga Repas kot Isaac Chipamba imata sedaj dva gola v tej sezoni, Maribor pa vodi prav tako z dvema goloma prednosti. V 66. minuti je 2-0.
0: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: bad memories.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
2: 18 minut je do konca tekme, Maribor vodi 2-0, Čedo Bumbič poizkuša s prodorom v kanski prostor, dobro so ga stokrat zaustavili z blokom, Koprčani, ki so prišli do žoge, torej 18 minut pred koncem, 2-0, res dva vrhunska zadetka, dva vrhunska zaključka, najprej Žige Repasa v 10 minuti in potem v drugem polčasu pred nekaj minutami v 65. še res krasen strel Čipambe z roba kanskega prostora in oba dokazujeta, da sta res strelsko gledano zelo, zelo natančna in učinkovita, ko imata možnost, da udarita proti golu, res neobranljivo obakrat za koprskega vratarja. Med tem se je zgodilo kar nekaj dodatnih menjav, Koprčani so opravili vseh pet menjav, Maribor pa je opravil prvi dve. Iz igre sta ušla Klod Gonsalves, ki se mu še naprej dozira minute, danes jih je dobil še nekaj dodatnih, no sedaj Cipot po napaki koprskega vratarja Baša do žoge Luka Zahovič, ki je zamenjal Jana Mlakarja, ki je prav tako kot Gonsalves zapustil igro pred nekaj minutami, torej sedaj Luka Zahovič v centru napada namesto Mlakarja, namesto Gonsalvesa pa v sredini terena. Jevšenak sedaj pa je Karničnik napravil napako, Rudl ima priložnost za znižanje rezultata in vratnica rešuje Maribor. Napaka Žana Karničnika, ki je preslabo, prepočasi podal nazaj Jugu, Rudl se je omešal, preigral Juga, potem pa iz leve strani streljal proti golu, toda vratnica je rešila, velika, velika sreča za Maribor. Prvi strel Kopra v drugem polčasu po veliki neumnosti Karničnika, ki je bil preveč ležern in skoraj da bi se to maščevalo, k sreči pa je Rudl zadel samo vratnico. In Mariborčani so preživeli to kočljivo situacijo, ko je že izgledalo, da so imeli v tem drugem polčasu vse pod kontrolo, pa taka individualna napaka, ki res ni bila potrebna v tem trenutku. Toda k sreči se je končalo brez zadetka za Koper in 16 minut do konca te tekme še naprej Maribor vodi 2-0.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Še 8 minut in pol je do konca rednega dela te tekme. Maribor vodi 2-0 in ima popolno kontrolo. Z izjemo tiste ene napake, res kardinalne napake Karničnika, ki pa se je k sreči končala samo z vratnico in ne z golom. Drugače bi gledali zdaj čisto drugačen značaj te tekme. Eno tako nervozno, dramatično končnico, tako pa Mariborčani vendarle zdaj spet s popolno kontrolo in posestjo žoge dominirajo in pravzaprav v tem drugem polčasu razen te napake Karničnika niso dovolili čisto nič Koprčanom in se sedaj še borijo, da bi prišli do tretjega zadetka. 2-0 z goloma Repasa in Čipambe, vmes je Darko Milanič upravil 3 menjave, najprej Jevšenak in Luka Zahovič na mesto Gonsalvesa in Jana Mlakarja, zdaj pa je vstopil pred nekaj minutami še Vizinger, ki je zamenjal Žigo Repasa, prvega strelca na današnji tekmi. Jevšenak sedaj podaja na levo proti Bumbiču, ki je v višini kazenskega prostora. Znova so se Mariborčani zadovoljili, da so žogo zadržali tam na polovici Kopra in mirno kombinirajo od noge do noge, brez neke resne grožnje strani Koprčanov, da bi ti prišli do žoge. Sedaj Mbondo na desni strani, odkriva se mu Čipamba, to da Mbondo bo žogo znova vrnil nazaj vratarju Jugu. Vmes pa ima možnost Darko Milanič, da v igro pošle še 2 povratnika iz svetovnega prvenstva. Kajti zadnjih nekaj minut tega dvoboja ob prednosti Maribora bosta zaigrala oba povratnika iz svetovnega prvenstva, Omar Rekik in Jean-Michel Seri. Rekik si bo še posebej zapomnil letošnjo svetovno prvenstvo, kajti v dresu slabe Tunizije, porazne Tunizije je zabil edini gol z glavo in to mu bo ostalo v večnem spominu. Seri pa je dobil nekaj minut na tem svetovnem prvenstvu, ampak ni igral neke vidne vloge v reprezentanci Slonokoščene obale, ki se je sicer prebila iz skupine za razliko Tunizije, ampak tudi ni trajala dolgo njihova pot na svetovnem prvenstvu. V vsakem primeru ob naslednjih prekinitvah možnost da torej prve minute v tej sezoni dobivata tudi Omar Rekik in Jean-Michel Seri. 7 minut do konca oziroma 6 minut do konca rednega dela Maribor še naprej vodi 2-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: 2-0 vodi Maribor, do konca pa še slabi dve minuti sodniškega podaljška, kajti ni bilo nekih prekinitev, samo menjave so bile v drugem polčasu, drugače pa tekma, ki je imela veliko neto igralnega časa, kar je super za slovenske razmere, ker je pravzaprav trend povsod v svetu in je že čas, da tudi slovenska liga nekako dobi na tempo, da tako rečem, in danes ta tako Maribor kot Koper pokazala, kako se igra s tempom. V prvem polčasu so Mariborčani premalo, preslabo kontrolirali celotno tekmo, premalo držali posest, bili preveč nepotrpežljivi, no v drugem polčasu so to popravili in z goloma Repasa v prvem polčasu in Čipambe v drugem polčasu z dvema res čudovitima streloma bodo prišli do druge zmage v sezoni, potem ko so podobno premagali Grosuplje 3-0, danes Koper 2-0, ob tem dva remija na gostovanjih in pravzaprav najlepša popotnica ta za današnja zmaga za naslednji teden, ko bo večni derbi v Ljubljani, sedaj pa še ena priložnost Čipamba, in preveč sebičen Čipamba tokrat spodajo, bi bilo bolje, kot pa da je zaključil na polno, zadev je samo v blok, namesto da bi podal na drugo stran, kjer sta čakala Zahovič in pa Vizinger, in Čipamba je želel preveč svoj drugi gol na tej tekmi, namesto da bi podal na drugo stran kazenskega prostora bolje postavljenemu in nepokritemu soigralcu, tako pa se je še ena akcija končala brez dobrega zaključka za Maribor, sedaj še en rumeni karton v zaključku tekme za enega izmed Koprčanov zaradi jezikanja. Koprčani bodo morali potrpeti še en udarec iz kota, Mariborčani bodo izvedli kot, potem pa se bo tekma zaključila, kajti končala se tudi druga minuta sodniškega podaljška. Seri in Reki sta dobila torej prve minute v zaključku tekme, v tem trenutku pa konec. Žiga Repas in Isaac Čipamba za lepo zmago Maribora 2-0, še posebej v drugem polčasu je bila to res taka prava evropska dominantna predstava proti zelo razigranemu Kopru v prvem polčasu, tudi v drugem polčasu so Mariborčani postavili vse na svoje mesto in prišli do druge zmage v sezoni. Še tretjič od štirih tekem so ostali brez prejetega gola, tudi to veliko šteje in kot rečeno najboljša popotnica za naslednjo soboto za derbi v Ljubljani, zato vabljeni, kajti to je edina možnost, da lahko vidite v živo Maribor. Prihodnjo soboto 8:15, isti termin, dvoboj med Olimpijo in Maribor v Stožicah. Toliko z moje strani, lepo nedeljo, lep preostanek nedelje in do prihodnje. Nič.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.